A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM, ka

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapet dritën.

Kushe disa njerës ka si puna ime që nuk i zëgjumi sante. Me drit fikur dhe me radio në ndesur. Klab FM, kafe radion.

0: A ju ka ndodhe juve ndo njerë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesë natës.
1: Hua, pash të ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

life. Çfarë kohë është po jetojmë? Fix në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se meqë ai kishte ngrënë 2 mollë dhe unë asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq. Oh. Step in 1, 2.

që po jetojnë. Nuk është çudi që prifti në kishti thot çiftit. Ju deklaroj burr dhe grua. Updatoni statusin në Facebook.

ku zgjova tani në mëngjes, më tha gruaja. A fjetë e mirë? Jo, i thash. Bëra disa gabime. Beautiful mistakes I make inside my head. She's naked in my bed. Mëngjes nga Club FM, Kamer Radion.

0: Për kohë shukaj shpeti?
1: Burn, për kohë shtu, shef.
0: Por ti mos u tall, për kohë shukaj shpeti po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Burn, për kohë shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për kohë shtu do të fus mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kohë shukaj shpeti?
1: Për kohë shtu?
2: Se për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cepër i Shqipërisë, nga Veriu në Jug, nga Lindja në Perëndi. Mirë mëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në Përkukshtu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bash deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm në këtë ditë të premte të datës 21 gusht 2026. Është fundjavë, pra dita e fundit e përkukshtu, ndërkohë e fundit për këtë javë, ta sqarojmë. Ndërkohë duhet të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM Pikal. Është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj. Dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. 6 radio, pra, në faqen tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të 6 këto radio ju mund t'i dëgjoni edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Qofse si keni shkarkuar akoma, ju e sugjeroj që t'i bëni me njëherë tani, të shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjesht është e gjitha. Me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, jeni në Shqipëri apo jashtë Shqipërisë, diku në Ballkan, apo diku në Europë, apo jashtë Europë, apo në Amerikë, apo në Zelandën e Re, Australi, ku diun. Nuk e di, s'ka rëndësi kudo që ju të jeni, thjesht duhet të keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, ne do ta nisim më një herë me Daddy Cool nga Bonnie M dhe rikthehemi vetëm pas pak.
4: She's crazy like

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bos i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo

0-6-19-20-7-10-22 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me kafshët shtëpijake. A i keni problem kafshët shtëpijake apo jo? Kjo është pyetja që kemi për sot. Në shkruani na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëri gjatë këtë pyetje. Pra, edhe një herë, a i keni problem kafshët shtëpijake? Kjo është pyetja. Ndërkohë do kërëm një herë, do të dëgjojmë Madonën me Hang Up dhe rikthehemi pas pak.

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonatë. Përshëndesim me njëri, themi përshëndetje për ku kështu, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjes, Sandi.
0: Mirë mëngjes, vado, si e?
1: Mirë.
0: Si ja. Dukesh sot?
1: Mirë, dhe tani, si të vash në pritje për të shkuar për në punë. Dhe qërëm herët, sepse pi kafe në mëngjes për para se të nisim për në punë dhe...
0: Ju bëf mirë kafja.
1: Faleminderit.
0: Fatos, a i ke problem kafshët shtëpijake?
1: Jo, as pak.
0: Keni, as mbani?
1: Mbaj, përveç se maces që është... e zakonshme situash në shtëpi, kam qenë të cilët i përdor, jo vetëm për shkak të punës i bëmbabi me baktit e imta, por kam qenë të cilët i mbaj në shtëpi dhe i dua. Do thëmë, unë dhe nëse gjej një qenë në rrugë, e afroj, nuk e largoj. Nëse dikush e godet, ose në sensin se ne... Kështë është mësuar. Nëse shohim një qen në rrugë, marim o gurin ose bidona, mund gjim diçka thjesht për ta tremur dhe për ta larguar. Dhe nëse nuk e godasim qenin, e largojmë. Unë i afroj dhe unë më kanë thënë shpesh e në ankuar madje, sepse afroja qen të cilët i gjenin dhe në rrugë. Merja buki, ushqeja, ore thoshin do bësh kope me qen, dhe u thoja, po, do bëj kope me qen, sepse unë i dua kafshët.
0: Po
1: nuk kam vend që të mbaj, disa nuk kam vend në shtëpi. Dhe kjo është problemi.
0: E kuptoj.
1: Kjo është problemi gjithë.
0: E kuptoj.
1: Sepse po të kisha një vend ose një kopsht,
0: po,
1: që
0: do t'i mbaja
1: kafsh, pa tjetër do t'i mbaja.
0: E kuptoj. Mirë, Fatos, të përshëndes. Nipi si u bë njerë?
1: Është më mirë, unë e pata në shtëpi, në si të thuash dije edhe pardije, por që është më mirë.
0: Okay.
1: Edhe në salon që shkoj, i kishtë thënë se do të bëhet mirë, thjesht do të ketë pak si të thuash shkoj probleme dhimbje që janë zakonshme këto ditë, por që nuk ka me pjesën e temperaturës dhe pjesën e atyre efekteve pas operimit, ka kaluar gjithçka.
0: E kuptoj. Mirë, më bëhet qefi. Hajde të kaluara, të përshëndes, të uroj një ditë të mbar, Fatos, dhe
1: ju përshëndes,
0: do të dëgjojmë.
1: And ju uroj ditë dhe fundjavë sa më të mbar për ju dhe gjithë dëgjuesit.
0: Shumë faleminderit. Kalofsh mirë. Ciao, kënaqësi.
1: Ju përshëndes.
0: Mirë, ne do dëgjojmë Beautiful People nga David Guetta dhe Sia. Kthehemi pas pak.

Kjo ishte ishte shumë kështu e papritur. Okej, okay, Alma Elbasan na shkruan dhe thot mirëmëngjes Anti, një ditë të mbar të kemi sot dhe sa për pyetjen, jo se kam problem për të mbajt kafsh, se kam mace në shtëpi dhe të falë shumë dashuri, të pret gjithmonë të dera, të kënaq me lojrat e saj. Kalofsh bukur sot, përshëndes Alma dhe të uroj një ditë të mbar dhe një fundjavë sa më të këndshme. Ne do të flasim në këto momente për një person që në 2021 ai mbahet që ka hequr nga puna 900 persona para Krishtlindjeve. Është futur edhe këtë gjë e ka bërë në Zoom, në këtë aplikacionin në internet, pra është futur me video dhe i ka marrë me radhë të gjithë duke i thënë që i jemi në krizë, nuk e përballojmë dot gjëra të tilla, dhe i ka hequr nga puna, nuk i ka bërë syrit tër. Çfarë ndodh? Pas 4 vjet, 5 vjetësh, edhe këtë e kanë hequr nga puna. Si në fakt ky u bë drejtori ekzekutiv dhe themelues, edhe themelues i kompanisë së teknologjisë financiare Better, është hequr nga puna, pasi që në momentin që ky u bë ose më sakt në 2021 thuhet që ka pasur 1.5 miliard dollar shitje, ndërkohë në 2023, kur e mori, pasi e mori ky drejtimin pra të kësaj kompanie, ran në 70 milion dollar në vit, nga 1.5 miliard dollar në vit në 70 miliard dollar në vit, një rënje drastike. Dhe kjo ka qenë një nga arsyet kryesore, kishin pasur shumë komente negative në për këto rrjetet sociale, sepse kishin shkruar vetë ata që ishin e gjur nga puna, ata që kishin dëgjuar, ishin lënë shumë komente negative, gjë që ndikoi drejt për drejt pra tek shitjet dhe tek kompania. Tashmë kompania duan që të rifitojnë sërish atë që u humb pra në këtë kohë. Them vërtetë, më bëhet qefi që e pas kanë hequr këtë tipin. Momenti që si bënte syri tër për gjithë ata njerëz, pse mos ta provoj edhe ky një herë se si është të jesh pa punë.

0: Për ku kështu? Në radion kombëtare Klab FM.
1: 069 20 70 222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me kafshët shtëpiake. A i keni problem kafshët shtëpiake apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërkohë ne do të flasim pak për një liqen, quhet Tuz, në fakt quhet siç kemi Tuzin e Malit të Zi, ashtu quhet edhe liqeni, i cili shfaq nuancat e tij të gjalla, roz dhe të kuqe të shkaktuara nga rritja e kripës, temperaturat e larta dhe mikroalgat që prodhojnë beta-karoten. Ky liqen ndodhet në Ankara, në Turqi. I përfshirë në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s për tiparet e tij unike ekologjike, biodiversitetin e pasur dhe rëndësinë për shpendët, liqeni i kripur tërheq shumë turist, vendas dhe të huaj që vinë për të dëshmuar transformimin e mrekullueshëm natyror të ngjyrave gjatë stinës së verës. A unë po shikoj në fakt disa pamje të jashtëzakonshme. Se si ka është kthyer në roz një ky liqen pra në Ankara. Shumë interesant, shumë interesant. Nuk e di unë si dija, do ta kisha siklet këtë që t'hyja të fusja këmbët në një liqen që është ngjyros. Më duket pak e frikshme, pak kështu si e çuditshme. Por gjithsesi, nëse do shikoja njerëz si do futeshin, do fusin këmbët aty në ujin ngjyros, po do ta bëja më. Po tani se do dukej kështu si po kë çka. Do ta provoja një herë, do duke parë të tjerët. Dërkohë na shkruan Ariani dhe thotë mirëmëngjes, kush na dëgjon? Për ku kështu? Për tek Teqa e Abbas Alit, okay, në çuk të Tomorit. Kurse për temën nuk e di kush e ka thënë, por shumë mirë e ka thënë që sa më shumë njoh njerëzit, aq më shumë i dua kafshët. A edhe diçka, po mundet vendosësh një këngë nga The Doors, Soul Kitchen. Të falenderoj dhe fundjavë të bukur. Të përshëndes Arjan, po patjetër do mundojmë ta gjej dhe ta vendos. Edhe të përshëndes ka qenë ajo java e që shkohet te Mali i Tomorit, se më duket se kam parë disa foto të personave. S'kam qenë asnjëherë dhe më vjen shumë keq. Akoma se kam arritur që ta bëj këtë, po jam shumë kurioz për ta provuar të ndenjurin atje në majt Malit, e të hash mish, e ta kalosh gjithë atë procesin atje, duhet jetë shumë bukur. Gjithsesi, të përshëndes, falenderoj Ariane dhe një ditë të mbar. Ne do të dëgjojmë në këtë moment Manu Chao, Clandestino. Kthehemi pas pak.

0: Boča, Terzi. Mirë që java i ku kotë pasotu zjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Klab FM, kapër radion.
1: Rikthehemi në studio dhe vazhdoni na shkruani për pyetjen që kemi për ditën e sotme ose na telefononi në 069 20 70 222. Për të diskutuar pra për pyetjen që kemi për sot, a i keni problem kafshët apo jo? Kafshët shtëpiake gjithmonë. Se patjetër tani shkosh atje dhe ta kapësh për qafe krokodili, nuk po themi, por themi që kafshët shtëpiake. Mirë, ndërkohë do të flasim për paska thyer një rekord botror. Një tip nga Florida. Nga Florida ky ka vendosur një tjetër rekord botror në mënyrë krejt pazakont dhe ai ka realizuar një gjuajtje me top basketbolli nga më shumë se 31 metra larg. Ai është njihet në internet si Nicky Buckets. Arriti ta fus topin në kosh nga një distancë prej 31.37 metra, duke thyer rekordin botror Guinness për gjuajtjen më të gjatë me top basketbolli. Një sekond. Në miniatur, top basketbolli miniatur. Po ku është e veçantë këtu? Një sekond tash, se duhet ta shoh se çka ka të veçantë. Po pse ka qenë madhe, ka qenë gjatë, është 31 metra? Sa i bie 31 metra? 31 metra, okej, i bje sa një fush, jo. Por ka, topat janë, jo topa basketbolli nga të mdhajat, për janë ca të vogla. Janë kështu si, duken si kur janë, jo handbolli, pak më të mdhajem duke se handbolli, duken. Është rekordi pra u realizua që me 4 korrik, nëse ky është tjetër përmirësimi rekordit të ti. Ai kishte realizuar një gjuajtje të suksesshme nga 30.99 metra, kurse këtë herë ai arriti që ta zgjasë distancën me disa 10 cm dhe vendosi një standard të ri. Në shtator të vitit 2025 ai kishte vendosur rekordin me numrin më të madh të gjuajtjeve të një pasnjëshme me top basketbolli në miniatur, pra top vogël, duke realizuar plot 232 gjuajtje rradhazi. Aftësitë e tij nuk janë rastësi, ky tipi pra De Marinis ka ndërtuar eksperiencë të konsiderueshme si garues kombëtar në Popeye Shot, një lojë basketbolli pra ku dy lojtar përballen me njëri tjetrin duke gjuajtur topa të vegjël drejt dy koshave. E pastaj çiksi si kështu si tip profesioni ky këtë gjën. Mirë, ne ndërkohë do të dëgjojmë në këto momente Light My Fire nga The Doors. Kthehemi pas pak.

0: tu.
1: Rikthemi, rikthemi në studio pas kësaj këngë të The Doors, Light My Fire, një nga më të famshmet. Faleminderit tot Arianit, përshëndes Arianë dhe një fundjavë të këndshme. Ndërkohë, vazhdoni na shkruani për pyetjen që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me kafshët shtëpiake. I keni problema, i keni bezdi kafshët shtëpiake apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë kishte bërë gol Messi, ju besoj e mbani mend, para disa ditësh, jo ditësh, para një dy javësh më duket, a tre javësh, ndroi jetë bëjati i Messit, madje ishte edhe shumë i ri, diku te 64-65 vjeç. Dhe ky ishte goli i parë që ai bëri që kur ka ndruar jetë i ati i tij. Ka dalë 2-2 brenda ndeshja midis Inter Miami dhe Philadelphia's. Dhe një nga golet pra të Inter Miami e ka bërë pikërisht Messi. Sigurisht që ishte i emocionuar për këtë gjë, se pas qenë smur, nuk e dija që kishte qenë kaq smur i ati i Messit, dhe po mendoja, madje po mendoja thash, me gjithë ato para, me gjithë ato njohje, me gjithë çfarë ka në dorë Messi, me që a ka njëri në botë që nuk e njeh Messin, dhe nuk arriti dot që të bëj diçka për të babain e tij. Prandaj nuk e di, shëndeti nuk e di, them që është mbi të gjitha, domethënë kujt i hyn, sa mund të i hyn në punë parat Messit kur mendon pra që është mund të dalë një smundje e tillë që ti nuk ke çfarë i bën, që ti dorësohesh me gjithë parat që ke, siç e thash edhe me njohjet që ke. Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Too Sweet nga Hozier dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re. And I'm feeling

Flasim për një zanat shumë interesant, nuk mund ta them, por një zanat për tu përgëzuar, shumë do të them personi që e bën, duhet të jetë shumë krenar për atë që bën. Ai personi që e bën këtë punë quhet Rizwan Javed, diçka e tillë. Ai është trajnuar për shpëtimin e njerëzve që duan të bëjnë vetvrasje. Ai është trajnuar dhe e bukura është që ky punon në një stacion treni dhe puna e tij është që të nuhas, të kuptoj se cili prej njerëzve që janë pasagjerë ose që po kalojnë aty duan të bëjnë vetvrasje. Dhe ka arritur që ta bëj këtë gjë, që të shpëtoj personin e parë, pra ka arritur ta bëj 2 ditë pasi kishte filluar punë. Mbaroi trajnimin, bëri kërkesë për punë, u fut në punë 2 ditë më pas, direkt rasti i parë. Ai ka shpëtuar deri tani 34 persona, ka arritur që t'i shpëtoj. Kur e kanë pyetur si ndodhi dhe kështu, ai tha, ai thotë jam shumë vigjilent, shoh veprime të çuditshme në krahasim me njerëzit e tjerë, bëjnë pyetje të çuditshme nëpër stacion. Dhe kur e ndjej që ky mund të jetë i rrezikshëm, afrohem dhe i pyes një herë për gjëra normale, futem në muhabet, pra më pas e pyes jo për kohën, jo çfarë punë bën, më pas duke nga hyrë, duke ngadalë ngadalë zbuloj pra se çfarë ka ndodhur me të. Është më vjen natyrshëm, po thoshte ky zotëria Rizwan, dhe ka arritur pra 34 persona ka arritur që t'i shpëtoj deri tani. Në 2024 është dhe ka marrë një vlerësim nga, nuk e di se nga cili shtet, nga cili event, por kishte marrë një vlerësim si njeriu më human ose më, si ta themi, viti 2024 në përvitëria kishin dhënë. Por kam përshtypjen që duhet ndihet krenar sepse është vërtet hero i qytetit të tij. Është vërtet se imagjinoni ai i shpëton, por edhe i sjell, edhe i hap sy, duke thënë që jeta është e bukur, duhet jetuar gjithë këto gjërat e tjera. Se mund ta shpëtosh, po ai ikën nga këtu e shkon te një pallat tjetër dhe ai se merre vesh këtë punë. Kështu që super hero, mund ta themi hero i ditëve moderne.

Rikthehemi, rikthehemi në studio 0-6-7-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me kafshët shtëpijake. A i pëlqeni, a i duroni dot më sakt kafshët shtëpijake apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërko, është një qen, me që jemi të kafshët shtëpijake, është një qen shumë interesant. A i mbaron të ri para pasqyrës. Të po thënë, a i ri dhe op, kalon në të gjelet. E shikon veten, rotullohet, ikën në ndej, fut kokën, gjuan, nuk e di, po i pëlqen jashtë zakonisht shumë vetja, e çuditshme, e çuditshme, po si, kam një përshtypje që duhet të ketë në një ngjashmëri nga i zoti, ose nga e zonja, dhe diku edhe ka par efektin të ke zonja ose të i zoti, futet dhe vetë, e shion, me zi dalin të zotërit e ti, jashtë të pioti, ose nga e zonja. Dhe diku edhe ka par efektin të ke zonja ose të i zoti, futet dhe vetë, e shion, pu, pu, pu, kanë ra...

0: Por e ky që më tha mirëmëngjes, çfarë donte të më thoshte?
1: Club FM, Kape Radio.
2: Do flasim për një histori shumë interesante. Ishin dy shoqe që ishin rritur bashkë dhe e bukur ishte që kishin lindur edhe në të njëjtën ditë, në të njëjtin maternitet. Dhe në momentin që ishin 3 vjeç në kopësht, ato rrinin gjithë kohën bashkë, që ta sqarojmë. Edhe prindrit e tyre njiheshin shumë mirë, edhe mbanin mend njëri tjetrin edhe nga materniteti, por një ditë bukur, edukatorja u thot prindërve që shikoni se ka një kështu, domethënë, kjo vajza i ngjan më shumë prindërve të shoqes së vet sesa prindërve të vet. Dhe njëta gjë, edhe viceversa, domethënë edhe shoqja e saj ngjan më shumë prindërve të kësaj sesa

Dy fëmijët i ngjanin më shumë prindërve të njëri tjetrit se sa prindërve të vet. Dhe çfarë bën? Ju futën një rrugë të gjatë, them vërtetën. Analiza, pyetje, këte, ande dhe nga ADN-ja doli që kjo gjëja ishte e vërtet. Që vajzat, me dhe pas shumë historive që kishin pyetur edhe në maternitet, çfarë kishte ndodhur e kështu, gabimisht ishin ngatruar, ishin ndërruar në maternitet. Dhe, dhe më thëmë për 3 vjetë, dy çifte, ose më saktë dy prindër me dy prindër kanë rritur dy fëmijë që si ishin fëmijët e tyre. Dhe tani duheshin ndërruar. Imagjinoni çfarë lloj vështirësie ishte se fëmijët ishin të vegjël, edhe ato ishin mësuar deri në 3 vjeç me dy prindër me gjyshër të ndryshëm dhe ndërkohë një ditë bukur i thon, shikoj se këta janë të vërtetët, se këta vërtetët janë këta të tjerët që janë prindrit edhe gjyshërit e shoqes tënde të gusht. Por sa e vështirë ishte për prindrit, për të dy palët e prindërve, sepse ishin rritur, domethën, e para një herë ndjeshin në faj për gabimin që ishte bërë, gabimin njerëzor që ishte bërë në spital. E dyta që nuk ishin rritur pra për 3 vjet fëmijën e tyre për fëmijën e huaj. Tjetra, se do ndaheshin nga ai që kishin, që nga ajo që kishin quajtur fëmijën e tyre dhe do merrnin një fëmijë tjetër. Një, nuk e di, domethën, një histori për jo për ta bërë film, po për ta bërë film, më saktë, dhe në fund fare sigurisht që gjërat kishin shkuar në vendin e tyre, ishin ndrruar, kishin vazhduar të rriteshin, por ato e mbanin mend atë rritjen e parë të prindërve, gjyshrit e tyre të parë. Do të imagjinoni të dyja sikur i dy fishuan prindrit dhe gjyshrit e tyre. Madje edhe nëpër dasma, nëpër kur janë martuar, kanë ftuar njëra tjetrën, kanë ftuar dhe gjyshrit e me radhë. Imagjinoni sa ka shkuar radha e fisit, ë? Aq shumë ishin lidhur me njëra tjetrën, edhe përveç se me njëra tjetrën edhe me njerëzit e njëra tjetrës. Mirë, ne do të dëgjojmë në këtë moment Hey Brother nga Avicii dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:02 minuta.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Për ti më sutal, për ku shukaj shpiti, po të pysë?
2: Seriosisht e ka më, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
1: Për ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu?
3: Buthe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. A i keni problem kafshët shtëpijake apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërko, do të flasim pak, futemi tek sa po kemi filluar pjesën e dytë e emisionit për ditën e sotme. Ndërko, kanë filluar kampionatet, plasi më në fund. Me zi e kemi pritur që është e vërteta. Por para se të themi pjesën e kampionateve, do themi kemi pasur tre barazime nga ekipet e shqiptare në për Europë mbrëm. Egnatia ka dalë 0-0 me Lillestrøm, e luajtur në orën 19:00, ndërko presim nga ndeshja e dytë, pra nga Egnatia. Ndërko ekipi Dritës Kosovës ka dalë 2-2 me Inter Club Deskaldes, presim pra nga ndeshja e dytë. Edhe Dinamos, ekipi Dinamos pra të Tiranës, me Pafos ka dalë 1-1. Tre barazime, le të shpresojmë që të kemi kthesë në, ose të kemi kualifikime në fazën e dytë, pra në ndeshjet e kthimit që do jenë javës tjetër. Ndërkohë, do kemi sot fillon Premier Liga, Arsenal Coventry City, ndeshja e parë në orën 21. Në La Liga kemi Real Betis me Real Sociedad sot në orën 21, Marseille Strasbourg, edhe kampionati francez pra fillon në dark. Ndërkohë kemi një moment, çfarë do kemi, në një gjë interesante në fundjavë. Kemi atëherë Hull City Manchester United në orën 13:30 të shtunën. Everton me Crystal Palace në orën 16:00, Ipswich Town me Sunderland, Nottingham Forest me Leeds United, dhe në orën 18:30 Brentford me Tottenham Hotspur. Dërko, në La Liga do të kemi Atletico Bilbao me Sevilla, Valencia Celta Vigo, Espanyol Real Madridit, këto janë ndeshjet e të shtunës. O, filloka dhe Seria A. Wow, buka nami i zi. Inter Monza në orën 18:30, Udinese Como sërish në orën 18:30, ndërkohë sërish të shtunën në orën 20:45 Genoa Napoli dhe Parma Cagliari. Këto janë ndeshjet e të shtunës. Të dielën, prit çfarë kemi të dielën? Newcastle United me Liverpool në orën 17:30, Manchester City me Bournemouth në orën 15 dhe Brighton Aston Villa në orën 15. Ndërko në La Liga Atletico Madridit me Villarrealin. Ndërko në Serie A do kemi Frosinone Juventus në orën 18:30, Venezia Lecce në 18:30 sërish, Atalanta Sassuolo në orën 20:45 dhe Torino Milan 20:45. Pas kemi një muri ndeshjesh, filloi pra rinisi pra sezoni i ri. Të shohim si do, a do kemi surpriza, as do kemi surpriza, gjëra të tilla. Nëse keni ndonjë rezultat për ndeshjet e kësaj fundjave, mund të na i dërgoni. Edhe nëse kapni ndonjë gjë, do ju qeras me një këngë sigurisht nga playlista jonë.

Jemi në përkuk shtu në Radio Kombëtare Klab FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 6:10 minuta. E kemi nisur udhëtimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e kafshëve shtëpiake. Ai duroni, ai keni problem për kafshët shtëpiake apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Do dëgjojmë në këtë moment Pet Shop Boys me Go West dhe rikthehemi vetëm pas pak. Go West është thirrje e 36 viteve në Shqipëri. Po, nuk po shkojmë dot, jo.

0: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjes, Andi.
1: Mirë mëngjes, Ulita, si je?
2: Jam fare, kam gjetë parkim sot.
1: Ka shpejt?
2: Po, sa era në punë gjatë parkim.
1: Andi,
2: disa bëjmë neve këtu, unë e doktoresha të mija, para se tikim, vëm hekura, kartona, e ke parasysh shu, qëra koti. Sa pasat e të hekuri, një vëm në kanë lënë.
1: Që hoqa hekurin unë, vura makinën. Okay, shumë mirë. Po, besoj se do të shkoj dita sa më shumë barë, edhe i bje që mbyllet java në një mënyrë perfekte.
2: Po.
1: Okay. Ludjeta, a i duron dot të pëlqen kafshët e shtëpiake?
2: Shiko, unë kafshët i dua shumë, se unë jam rritur me kafshë, por jo mrena në ambjente shtëpisë. Në mënyrë kategorike në shtëpi mrena ajo.
1: Se çfarë ka për shon, çfarë nuk të.
2: Nuk e di, duke sikur të më falin, thashë dua jashtë mase, po ta kem qenë në kolibe, mase në jashtë, e kjo arsyesh, mase të rrinë mrena, se mase të lejon ke vatrat e shtëpisë kështu. Po qente, kështu i dua në të kenë atë shtëpinë e vet. Nuk e di, më të më falin, po më vjen në era shtëpia qen, sikur marrer, sikur nuk e di. Nuk në shtëpi mrena nuk i duroj dot.
1: Me e kuptoj.
2: Çfarë mund të jetë të mia? Në raste të ndryshme janë antialergjike, po janë dhe shumë alergjike.
1: Po, kjo është edhe e kundërta, e vërtet.
2: Po, janë kështu. I dua shumë, po mrena në shtëpi nuk i dua andi.
1: Me e kuptoj. Me e kuptoj. Me e kuptoj.
2: Asnjë zë mbaja qen edhe matën pallat ku jam unë. Mbaj të kadi.
1: Me e kuptoj.
2: Ju bëj shumë për ato bojë sa ta, më kënaqë drejt perëndimit.
1: Shumë. Drejt përëndimit, po, ja, e të shpresojmë që po shkojmë drejt përëndimit.
2: Fare, kemi ngellë këshu.
1: As lidhja së përëndim, as vetë se di vëzu ku kemi ngellur.
2: Tamam.
1: Ljuljeta, të përshëndes, të falenderoj edhe të uroj një fundjavë të këndshme. Do dëgjohemi, kalofshmi, qau. Rudina na shkruan dhe thot, mirë mëngjes Andi dhe dëgjuesve, një fundjavë të bukur ju uroj të gjithëve. Të përshëndes Rudina dhe një fundjavë të këndshme. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Pink Floyd me Wish You Were Here. Themi pas fakt.

Më duhet të flas për diçka që më ka bërë jashtëzakonisht shumë shpërshtypje. Kam dashur ta diskutoj edhe më përpara, por po shikoja një video, nuk e di në çfarë shteti, ku në mes të një rruge nacionale po kalonte një nacionale, por diku malore ishte si vend, po kalonte një ari ose më saktë arusha me të vegjlit të saj. Më bëri përshtypje, ishin ndaluar të gjitha makinat, kishin ndaluar trafikun, ishte bërë rreshti, nuk e di, domethënë nga dy krahët, pse që arusha dhe fëmijët e saj të kalonin, dhe kryshët e saj të kalonin të qetë, të pastresuara, dhe të vazhdonte sërish jeta këtej nga ne. Më bëri përshtypje, dhe po mendoja, po të kalonte një arush në tek tutje ne, çfarë do ndodhte? Do kishin filluar ti shkonin nga mbrapa, do kishin rënë borive, do kishin shkuar, do nuk i një lëmsh i madh. Pse e them të? Më bën përshtypje tjetër gjë. Para disa kohësh më duket se në fillim u kap një delfin nga disa pushues shqiptar dhe mirë u kap aty në breg, por më duket se ngordhi në fund. Dhe vi re që sa herë ne kapim shqiptarët, pushuesit shqiptar kapin një lloj peshku të veçantë, peshkaqen, ku ta diun që e shohin në breg, gjithmonë ngordh. Gjithmonë. Nuk e mbaj mend asnjëherë që të mundohen që ta. Dhe kishte rastisur që disa të huaj kishin parë një delfin, nuk e di, në Vlorë duket, nuk e mbaj mend fiks. Dhe direkt kishin përpjekur për ta futur sërish në det që të vazhdonte jetën dhe e bën të gjë. Dhe duhet të kuptojmë, po e flas për të gjithë, duhet të kuptojmë nëse i duam këto kafsh, nëse na bëj qefi kur i shohim. Ore, nëse nuk jemi gjuetar, flasim, nëse ke dalë për gjueti, okay, është punë tjetër, do të vrasësh ke ato qefet e tua, por kur ti je si turist dhe po të del një diçka e bukur, një qenie e veçant, një që të jep një lloj kënaqësie në plazh apo në pyll apo ku ta diun. Dhe ti je brenda kënaqësisë, ka nevojë ta vrasësh. Nuk ka nevojë që ta çosh deri sepse e para punës vritet dhe ngelet aty dhe është dhe shkon kot e gjitha. Por duhet të kuptojmë këtë gjë që duhen ruajtur që ti shohim sërish nesër. Duhen ruajtur që ti shohë sërish dikush tjetër që vjen nesër në po të njëjtin vend. Domethënë kemi një lloj egoizmi në këtë, a nuk e kuptojmë, a bëjmë sikur se kuptojmë, a bëjmë naivin apo bëjmë. Domethënë, shikoj një peshkaqen që është një peshkaqen të vogël që e ke në breg, shtyje për të futur prapë, domethënë mos shkoj direkt për ta hequr qafën. Nuk kemi peshkaqen të rrezikshëm në ujërat tona. Hiqeni mend këtë pjesë. Domethënë se kemi një kështu një vazhdojnë akoma legjendat e vjetra që peshkaqeni nuk ka, janë disa peshkaqen diku te 1 metër që as nuk i bën. Ato si bëjnë keq as vetes tyre, jo ne. Do të thënë mos shkojmë të vrasim çdo lloj gjëje që shohim që na del përpara, thjesht se e kemi kështu si tabu, një gjë që lëviz vrite, nuk është kështu. Është e gabuar, do të thënë, duhet ta ruajmë këtë ambientin ku jetojmë, kafshët, qenjet, jo çdo gjë që lëviz duhet vrarë. Ta ndryshojmë këtë mentalitetore që këtu fillon gjëja, se e dim se vin nga qielli, ndryshimet, perceptimi, etj. Jo, nga këto gjërat e vogla duhet fillojnë. Ne do gjojmë në këto momente Shpadetën, Ninull, e shijojmë, është një nga më të bukurat e ti, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Kylie Minogue. These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Për ku shuka i shpejti?
5: Për ku shtu, shef?
4: Për ti më sutal, për ku shuka i shpejt po të pysë?
5: Seriosisht e kamo, shef? Për ku shtu se jam vërtet shumë vonë?
4: Për ti shumë, po e the edhe i herë, për ku shu do të fusë mrena? Mirë!
5: O, shef?
4: Për ku shuka i shpejt?
5: Për ku shtu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
6: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarëshe që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me kafshët, a i keni problem kafshët shtëpijake apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Rudina thotë për temën do thoja Andi, unë i dua shumë kafshët, por janë dhe të bezdisura. Unë kam 4 kotele dhe një matëshok i jap për të ngrën kur iki në pun. Dhe kur kthehem, të them të drejtën, kur si shoh në kopësht, ndihem vetëm. Një gjë e bukur më ndodhi pardje në pun, po ngarkoja fidanët tek një zotëri me makinë të vogël. Kur hap makinën, zotëria shikoi një pastor tek sedilja, edhe i them, po ai, zotëria më thot, ai është njeri. I thash, kur të baroj nga rkesën, do ta përgdhel. Po më thaj, mbarova, e përgdhela atë pastorin, e përqafova, e putha, ushërova dhe vazhdova punën në një gjendje humori ndryshe. Më fal që u zgjata, ca po atë ditë ai ishte për mua si dhuratë, thot Rudina. Okej. Okay. Mirë, vazhdoni na shkruani edhe për këto pak minuta që kanë mbetur deri në fund të emisionit. Ndërkohë ne do flasim pak për një rekord botror Guinness, shumë interesant ky rekordi, madje më jep, më frymzon edhe mua që paska shans, paska akoma shpresë për mua. Ajo është një grua nga Emiratet e Bashkuara Arabe, ka hyrë në Guinness World Records, në rekordet Guinness, pasi ka arritur që të shkruaj me dorë 150 fjalë në një letër të vetë, me ngjitse, nga këto sticky notes, që pse i keni parasysh. Ajo është vetëm 29 vjeçare, ka vendosur të testoj aftësitë e saj për të shkruar në përmasa jashtëzakonisht të vogla, dhe ka arritur pra që të thyej rekordin botror Guinness. Ajo ka treguar se që në fëmijërinë ndiqte rekordet Guinness dhe ndronte një ditë të bëhej pjesë e tyre, këtu që nga si unë. Ja, fiks fare si unë, edhe unë kam qej vogël që ndroj, pa asgjë deri tani. Për të arritur rekordin, asaj duhet të gjente mënyrën më efikase për të shfrytzuar hapësirën e kufizuar pa e bërë shkrimin të palexueshëm. Për këtë arsye ajo zgjodhi kryesisht fjalë të shkurtra, shumica me vetëm 3 shkronja, rezultati 150 fjalë të shkruara me dorë në një fletë të vetme, duke siguruar asaj një vend në librin e rekordeve Guinness. Nuk e di, po jam i sigur që shumë shpejt do ta thyej një rekord, do ta gjej se si. Ja, kur ja ka dal kjo vajza, 29 vjeçare, mos t'ja dal unë.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Barda Tirana shkruan thot mirëmëngjes Andi dhe gjithë dëgjuesve. Ditë pas tres i uroj, unë para se të vijë në shtëpinë time në pallat kam pasur një maçok, çamarok, por e mbaja se ishte shtëpia me oborr, e doja shumë, por nuk jam dakord të mbahen kafshët mbyllur. Pa aksesorët e domosdoshëm, shkurt muhabeti të mbahen kafshët si i mbante Mona me tualet më vete. Ti uroj vetes qofsha mace të shtëpia e Monës. Andi, nëse fillon lejen, ka lëvsh bukur, fundjavë të këndshme. Jo, e kam me datë një. Barda i bje, jo, këtë javë, pas dy javësh. Atëherë e filloj, po do të them kështu që edhe një javë do jemi së bashku. Tu realizoft ëndra e Guinnessit dhe lotarisë, thot Barda, do t'i kap të dyja, e kam lere të shi. E ka vendosur, nuk dorëzohem deri në fund. Do flasim në këto momente për një mama, një super mama. Ajo ka një djalë që është është autik dhe ka një djalë i saj nuk flet mirë dhe kanë pasur vështirësi në pjesën e me pjesën e komunikimit. Dhe çfarë bëri mamaja që të komunikoj me djalin e saj? E para punës e shikonte që kur ishte në shtëpi, ai arrinte nëpërmjet të tastierës së kompjuterit të komunikonte. Domethënë deshte një gotuaj, shkonte te tastiera e shkruante, ajo e shikonte dhe i sillte ujë ose diçka tjetër. Dhe i çoi në mendje super idenë që si të kishte diçka që t'i ngjante tastierës. Dhe çfarë bëri? Arriti që të bëj, thjesht që të komunikoj me djalin e saj, arriti të bëj tatuazh tastierën në krahun e saj. E bëri tastierën, përveç gjërave që kishte të tastierës, ajo kishte shkruar edhe të tipit që një buton të kishte shprehjen I love you ose mama ose nuk e di, që ishin dhe fjalë, jo vetëm thjesht shkronja. Dhe e ka bërë tastierën në krah dhe tani djali i saj kur don ti thot diçka të mës, nëse janë rrugë, janë diku në dyqan, dhe ajo ai merr krahun dhe i fillon i shkruan fjalin që për gjërat që kërkon. Një mënyrë jashtëzakonshme për të komunikuar, një super mama që bën gjithçka, si gjithë nënat e kësaj bote që bën gjithçka për fëmijën e saj.

0: Me kartë, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm bën më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
2: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Për ku kështu?
4: Turi t'i vjak nga shuan dhe thot, mirë mëgjes, Andi, uroj një ditë dhe fundjavë të bukur ty dhe të gjithë të gjuesve të përku kështu ku do që ndodhen, të përshëndes turë dhe një fundjavë sa më të këndshme. Ndërko, Suedia, Finlanda, Norvegjia, Franca, Italia dhe Danimarka janë duke u kthyer sërish tek librat e printuar dhe tek fletoret, pra dhe të shkrimi me dorë, sëpse është futur aq shumë aq thellë pjesa e teknologjisë sa që për pak do harrojnë njerëzit për të shkruar. Edhe këtu në Shqipëri ka një hyrje të fuqishme të teknologjisë, por jo aq shumë, sepse vazhdojnë të kemi libra fletore, gjëra të tilla, madje janë shumë të rënda, çantat e fëmijëve janë tmerrsisht të rënda, një problem shumë i madh. Por vazhdojmë të jemi në këtë mbase e vetnia. E vetja gjë që më pëlqen që është akoma këtu në Shqipëri është pjesa që vazhdojmë të jemi me letra, me piktura, me kështu, që nuk jemi, vetëm se kemi përqafuar terren kaq shpejt sa që mund të mendohej. Mirë, ne do bëjmë një shkëputje, do sa është ora? Ua, paske. Po ne pas kemi ardhur në fund të emisionit sot. Apo duhet ta mbyllim. Ajo duhet ta mbyllim sepse vetëm pas pak do t'jeni këtu me klubin e mëqesit, me treshen fantastike, me Kentin, me Sashën, me Altinin, do jeni me ta deri në orën 10. Mos harroni që sot do t'i zgjidhni ju këngët që keni dëshirë që të dëgjoni. Ne bashkë do të dëgjohemi të hënën në orën 5. Por jo vetëm të hënën, sepse do t'jemi edhe në tri klub të shtunën në orën 9 me Gretën, kështu që vazhdojeni që ndroni në Radio Kombëtare. Klab FM. Ciao. Të dëgjoni. Ne bashkë do të dëgjohemi të hënën në orën 5. Por jo vetëm të hënën, sepse do t'jemi edhe në tri klub të shtunën në orën 9 me Gretën, kështu që vazhdojeni që ndroni në Radio

kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32900.

0: 90 lek. Televizor Samsung 50 polish QLED 42% ulje 34.990 lek. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot as 1 kg qeshi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh yeah. Çfarë?
4: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi mëngjesit.
7: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM, zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
8: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them drejtën se isha në gjuhë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjuhë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marë burë?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Unë flej në Maniflex.
1: Flej qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
4: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
5: Pa tjetër.
4: Po unë shoh vetëm pallatin për ballë.
5: Hipni në karrige?
4: Hipa,
5: Tani, anë unë i majtas.
4: Po bie!
5: Po ti mos shi poshtë, shiko deti në dërbardhë.
6: Lërja akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informoni plotësisht për para se të vendosni.
0: Ora 7. Ju pëdëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
7: Mirë mëngjesi.
8: Është e premte.
7: Erdhje premtja.
8: Hajde pak, se ka ardhur premtja.
7: Po, Leonard Cohen do kërkoj, vetëm Leonard Cohen kërkon, nuk ka tjetër.
8: Përveç kësaj, më lëre të tregoj se çfarë planesh ka për fundjavën. Ai është djalë i ri, djalë pa shumë angazhime, unë e di që.
9: Për fundjavën,
8: po. Më thuaj.
9: Është Holly?
7: Po.
8: Po.
7: Holly kujt?
9: Holly shpis.
8: I pa dit.
7: Pas e do Holly. Shtëpi me Holly.
8: Ja, Gendi, ja, urdra.
9: Ka borin që rinë parkimin e makinës. O, bo. Ka
7: borë këtë parkimin e barë dhe ka një kusër.
8: Urdra. Jo, unë nuk duat hesht. Ja, shiko.
7: Do thënë, më tregon fotot e parkimit saj, Andi. Dhe më thotë, shiko si është. Imagino që unë nuk parkoj. Do të thotë, këtë parkim ka që gjërë.
8: Jo, jo.
7: Me gjyra, me ti talent.
9: Duhet hard që të dilje nga parkimet e Sashës.
8: A ka mund të flisim pak për Holly në shtëpisë
7: Andi? Po, Andi vazhdo, Andi o bogi.
8: E zhvendozo mendjen ti, hajde.
9: Po, buloj gjërat e vet.
8: Hajde, Andi.
9: Do të nga Holly të
7: dhoma. Do bësh televizion kështu para mbrapa.
8: Po, në katë dytë dhe të tretë do ngjitesh apo vetëm do rish katë parë? Tre kate Genti.
7: Po, më mirë se një nga katët, nëse se të bëjmë. Vazhdojmë me preferencat e para. Atëherë, mirëmëngjes ju yjet e Club FM. Ju falenderoj për pozitivitetin që transmetoni. Ju përshëndes dhe ju falenderoj pafund. Ju uroj një fundjavë të mbar. Preferenca ime muzikore është Backstreet Boys, Larger Than Life. Vjen preferenca muzikore nga, nuk e di, zemër.
8: Nostalgjike duket kjo.
7: Ka një zemër në WhatsApp, kështu që edhe ne do të dërgojmë një zemër mbrapsht për ose jo, lëre se po fuzojmë në sherr kod, nuk do dërgojmë zemër lëre.
9: Jo,
7: më as fare.
9: Jo, më mirë, jo, po rritash.
7: Ora, ju, kam një pyetje për ju. Ju kur dërgoni mesazhe, sidomos me njerëz që nuk kanë lidhje të drejtë për drejtë me ju, për shembull mesazhe pune ose mesazhe të kësaj natyre, që janë mesazhe formale, ju dërgoni nga këto zemrat me ngjyra të ndryshme, se e shoh shpesh herë për shkakun që më nisin ndonjë zemër të bardhë ose zemër ngjyrë çokollate. Mm-hmm. Jeni të kujdesshëm dhe në këtë nivel, pra dhe në nivel të emojit që njeriu mos e interpretoj zemrën e kuqe si
9: se ka ndonjë kuptim të bardhë e jeshile vetë.
7: Me sa duket po.
8: Zemër bardhë është Genti që din llogarinë e gjithë pronave tona për shkakun.
7: Kjo është
8: zemër bardhë.
7: Ose zemër zi, varet do të
8: Un përgjithsisht kur e kam formale, jo formale, po kur nuk e kam me
7: bë.
8: Jo, jo, çoj dashur zemrën e formuar me duar.
7: Duar,
8: po.
7: Okay.
8: Kjo është më më friendly.
7: Po, interpretimi për shembull unë si zevzek që jam, për shembull thoshë ja, ua, mori kom, që ta bëj me gishtërinë zemrën, është vetë e formoj me gishtërinë zemrën. Pra këtë do të thotë që më do.
9: Ka të drejtë, ka të drejtë.
7: Kur do dalim?
8: Ti s'të çoj fare unë, po.
7: Po jo mua më jesh, po
8: them specifikisht. Po. Jo, e di se je njeriu, po ka një tjetër që njerëzit e tjerë për shembull besoj se është më jo zyrtarja kjo zemra kështu me duar.
7: Jo zyrtarja. Okej, ti andi nuk ka asë di e fare, domethënë
9: ti paske. Unë zemrat i marr për dashuri.
7: Ti paske lëshuar.
9: Jo, gjithë zemrat i marr për dashuri, nuk hy shumë te kjo puna, jo ngjyra, jo kështu gjëra, është e verdhë kuqe, s'më nuk ashtu.
7: Nuk ta shoh fare.
9: Po merdi zemrë e marr mirë që.
7: E merr mirë që po, është shprehje dashurie.
9: Kështu që, kështu që ata mendojnë mirë, kush më sjell zemrën?
8: Boys will be boys forever, forever.
7: Okej, okej, unë vendosim dëgjojmë pak Backstreet Boys edhe ose jo. Backstreet Boys.
9: Backstreet Boys.

0: Dhe kanë plasur mesazhet për sa i përket preferencave muzikore. Klodi thot: "Mirëmëngjes i grupi Shrupi, doja të dëgjoja Heart nga Pet Shop Boys, ja kalofshi bukur këtë fundjavë sa më të mirë." Më pas vjen një mesazh nga Aurela e cila thot: "Mirëmëngjesi, preferenca ime ti jam Umberto Tozzi për Bertin tim, o sa bukur, sa bukur." Më
1: pëlqen shumë kur vin mesazhet dhe preferencat muzikore të shoqëruara me mesazhe përshkruese se kujt i dedikohet. Nëse keni mundësi bëjeni të gjithë, se është gjë shumë e bukur.
0: Ndërkohë thot: "Fundjavë të freskët dhe të shkëlqyer," shton më pas Aurela.
1: Faleminderit.
0: Më pas kemi një mesazh tjetër nga Kastrioti, i cili thot: "Mirëmëngjesi klubi, klubi fantastik në radion shqiptari, jam Oti nga Laçi, po ju dëgjojmë nga radio e makinës, dua të përshëndes princeshën time Katja dhe Glaukun me këngën nga grupi Nirvana, Come As You Are." Patjetër që do vendosim një Nirvana sot. Rubensin ndërkohë thot: "Mirëmëngjesi yje, Sound of
1: Rubens.
0: Silence nga Disturbed." Okay. Në fakt Disturbed u bë si një si thua vërtet Sound of Silence nga Simon & Garfunkel kishte një jehon të jashtëzakonshëm si një nga këngët më hynore të mundshme, por varianti i Disturbed me vokalet e jashtëzakonshme në fakt të Disturbed bëri që të bëj akoma më virale si cover, dhe njësoj siç kanë qenë coverat të tjerë, The Man Who Sold the World nga Nirvana, meqense e përmendëm, e David Bowie originalja, u bën akoma dhe më të famshme. Ndërkohë Juli,
1: nëse është koha të bëjmë një cover, Gendi, ta bësh një cover.
0: Fix na ka ardhur momenti. Juli Fier thot: "Mirëmëngjesi grupi," ndërkohë është End the Typing.
1: Okay. Mirëmëngjesi.
0: Markeli thot: "Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, më të mirë, mirëmëngjesi Evi."
1: Evi nuk është akoma.
0: Kalofshi një fundjavë wow.
1: Sot
0: dua t'ju përshëndes, thot, me Roxette, Must Have Been Love, thot Markeli. Faleminderit Markeli dashur. Mesazh tjetër, Fatosi i Gjermanisë thot: "Mirëmëngjesi treshe fantastike, Gento, të uroj ty, Sashës dhe Altinit një fundjavë të bukur." Altin Bonzir një zonë.
2: Muchas gracias.
0: Preferenca ime muzikore për sot është një këngë nga Don Omar, ju përshëndes Fatosi i Gjermanisë.
1: Edhe ne,
0: dhe mesazhi, okay, do t'i lexojmë pas pak gjithë.

0: Me kartë, ju lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell ulje të fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat

0: Oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Gjithja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Superndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
3: Du me pa Champions-in, po ku me e pa?
4: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
5: Po Premier League-n e keni?
6: De La Liga-n po deshe.
7: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
8: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
7: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
9: Mjaft ose rrollate, zgjidh çfarë do. Vesh and Drink.
10: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E sheh në Drink.
11: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
12: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: Mirëmëngjes, Whips nga Santana. Nuk e di a e kemi si variant.
1: Po, e kemi.
0: Okej, okay, Tori, okay, Tori, okay. Mirëmëngjes Tori dashur.
2: Mirëmëngjes Tori, mirëmëngjes të gjithëve.
0: Erioni thot mirëmëngjes i miq, Domenico Modugno, meraviglioso për familjen time dhe të gjithë njerëzve që kanë harruar se sa e bukur është jeta dhe se sa e shtrenjtë. Bravo Erioni.
2: Faleminderit Erion, faleminderit, përshëndesim shumë.
0: Kemi nevojë t'ia kujtojmë vetes ndonjëherë kështu me megafon, jo vetëm ta themi kështu nëpër media të ndryshme, por duhet t'ia themi vetes edhe në mëngjes për shembull. Po ja the vetes sa e bukur është jeta, sa bukur është.
1: 4-5 herë. Ndryshon dhe mënyrën se si flet.
2: Absolutisht, sa bukur, shi sa mirë që ka mundësinë të bëj një punë që dua. Shi sa miq të mirë më presin.
0: Shi
2: sa dëgjues të mirë, a më gendi prit, shi sa dëgjues të.
1: Ti
2: një pak po e sigurt që s'do ta shijosh
0: asgjë. Po nuk është e njëjta gjë.
2: Jo, nuk është e njëjta gjë. Duhet të dëgjosh dhe arsyet e të tjerëve dhe ndoshta të ndikojnë. Përveç se ti bësh komplimente pamjeje e vetes tënde, duhet të thuash ja për shembull po shkoj në punën që dua. Po shkoj tek miqtë e mi, pastaj do shkoj të bëj një punë tjetër që dua, pastaj do marr vajzën dhe do dalin shëtitje. Duhet t'ia kujtosh në që në mëngjes gjitha gjërat e mira që të presin gjatë ditës edhe pastaj dita jote do jetë më e kollaj.
0: Pra jo t'ia thuash vetes me një ton tjetër, pra.
1: Po duhet ta nisësh me mirëmëngjesin,
0: kush rrimer vajzën? Pra jo me këtë lloj.
2: Okej. Ua, do ikim punë. Ua, do marr vajzën.
0: Ua, bukur. Ndërkohë vazhdon mesazhi tjetër, mirëmëngjes i klubistat dhe klubist, kalofshi një fundjavë sa më të bukur. Sot po kërkoj këngën Viva Las Vegas nga mbreti rock and rollit Elvis Presley, zot Dimitri, patjetër zot Dimitri, dhe një mesazh tjetër nga Gazi i cili thot mirëmëngjes i grupi Altin, të lutem më vendos një Pink Floyd, një Time, po patë mundsi. Okej, okay, bukur. 069 20 70 222 është dita e preferencave muzikore. Mund zgjidhni se çfarë dëshironi të dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM. Ndërkohë dëgjoj muzikën pikërisht zgjedhur nga ju, Disturbed.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerto Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jam. Përndryshe prishet efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, po marrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
0: 60% ulje për markën italiane Candy, vetëm në Gotek Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 49.990 lek. Set fur plus pianur Candy, super çmim, 29.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics. Ora 7:30 minuta.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami.
5: Këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami.
5: Vaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
7: Prej 30 vitesh Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vitan!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: O Vital,
8: cilësi në katër stin.
11: Sa mirë bëm që erdhëm.
12: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë në jetë.
13: O, kërari i pastër, kyqeli me yje.
14: Tomi, po kërari ju.
15: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozit është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
16: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit. Për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
17: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
18: Pranoni pagesa me kartë?
19: Po si.
20: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes
1: të gjithëve. Mirëmëngjes.
0: Kam dhënë mesazhet për sa i përket preferencave muzikore. Sot ju rikujtojmë, është ditë e premte dhe është dita që e keni në dorë ju gjithë playlistën e muzikës. Mirëmëngjes, mirëmëngjes të dikush.
1: Mirëmëngjes.
0: Doja të dëgjoja Luna nga Alessandro Safina, ja kalofshi bukur.
1: Për premtshme.
0: Ndërkohë mesazhi tjetër, mirëmëngjes, a mund të transmetoni për mua ujë ku plak nga fisnikët? Nuk e di a kemi
2: në
0: playlista, por besoj se po mund ta luajmë. Olsi thot mirëmëngjesi grupi Metallica, Set But True, kalofshi mrekullueshëm thot. Olsi ndërkohë kanë ardhur edhe mesazhe klasike. Vjen një mesazh nga Toni, i cili thot, një sekond se miku Toni,
1: ku jemi Toni? Mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjesi grupi Altin, një Britney Spears Toxic po patë muzikë.
2: Yes,
1: do ta gërcem atë, do ta gërcem të gjithë së bashku.
0: Jemi gati, meqense jemi tek Toxic, tek shiu toksika, do bjershi toksika.
1: Nuk do bjershi toksik, po nuk e di pse nuk ta ke treguar mos se si organizoni fundjavat e verës, se kemi edhe disa fundjava verë.
0: Ndoshta se nuk i organizoj më, ndoshta si jemi.
1: Po jo për ne, Ogendi, po pyes për dëgjuesi se për ne.
0: Për ne,
1: është parë puna. Nëse për gjithë ju që keni organizuar një fundjavë, duke qenë se sot është e premte, motin do ta keni perfekt ditën e sotme, do të nikohet vendi nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin, si dhe me vranësira të pakta deri mesatare kalimtare, nga orët e mesditës deri tek ato të pasdites, por në rilevet malore në lindje të vendit. Çfarë kafshë është kjo?
0: Dinosaur.
1: Dinozauri ishte një njeri i para shumë viteve, Genti. Nuk. Vranësirat në linje të vendit do të shoqërohen me rishi shiu të izoluara, afat shkurtra dhe në formën e pikave deri në mesditë dhe pasdite.
0: Shikon
1: pika shiu mbi qenj. Era do të frymë drejtim nga veri i perëndimit me shpejtësi mesatare 5 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në brigjit hetare të krijojë dallgëzim deri në 3 ball, ndërkohë që temperaturat kanë pësuar një rritje të lehtë krahasuar me ditën e djeshme.
2: Pasi
1: do të variojnë nga 18 gradë Celsius, që është më e ulta e shënuar në Peshkopi, deri në 37 gradë Celsius, që është më e lartë e shënuar në Peshkopi,
0: ka një 3-4 ditë.
1: Është barancuri pra që kreson përgjithsisht.
0: Ka marrë stafetën Peshkopia.
1: Ja, ka marrë tani se ndron edhe klima, prandaj se ka po del gushti.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njerëz me lek, më merren mend.
1: Po kur sheh gruan,
2: më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
5: Siç ju thash, isha në gjumë.
6: Po alarmi kur filloi të binte?
5: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
6: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, matan rrugës.
5: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
6: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
5: Jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
7: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
8: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
9: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
10: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
12: Këtë verë,

0: dhe shijojmë shumë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
2: Shtëpi, va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
3: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi edhe një herë gjithë kudo që ndodheni. Ndërkohë, shpejt do flasim pak për Robbie Williams. Ka ndodhur 12 vite që ka ndruar jetë Robbie Williams. Dhe familja është goxha e shqetësuar lidhje me riprodhimin nga inteligjenca artificiale në lidhje me fjalë që Robbie Williams nuk i ka thënë kurrë. Për shembull, Zelda Williams, vajza e tij, ka reaguar disa herë ndaj videove të krijuara me AI ku Robin shfaqet sikur flet ose thot gjëra që nuk kanë ndodhur kurrë. Dhe ajo ngre pyetjen. Thot, çështja është që a duan kur ti riprodhon një figurë të famshme, një artist të i cili ka ndruar jetë, i cili ka qenë me shumë ndikim në shoqëri, a duhet marr leje nga qoftë nga krijuesit një adoleshent, qoftë nga krijuesit e rëndësishëm, a duhet marr leje nga familja në lidhje me riprodhimin e figurës së këtij njeriu? Rasti Robbie Williams është bërë pjesë një debati më të madh mbi AI-n. Kush ka të drejtë për dorëzërin, pamjen e një personi që ka ndruar jetë? Teknologjia tashmë mund të krijojë materiale jashtëzakonisht bindëse, por çështja është që ligjet nuk janë dash bindëse në lidhje me këtë gjë.
1: Nuk janë dash bindëse sepse është një gjë e re që po ndodh. Kam përshtypjen se do ashpërsohen ligjet edhe do të kemi ndryshime. Kam përshtypjen dhe shpresoj shumë që kjo të ndodhë sepse do shkojë në kaos pastaj.
0: Para disa ditësh, për sa i përket Cloud, një nga platformat e inteligjencës artificiale AI, e cila do të shtojë një watermark ose një shenjë në tekstet e ndryshme ku do të përcaktojë se si ti do të pra teksti do të dallohet që është i shkruar me inteligjencë artificiale, nuk është i shkruar me dorë, me gabime njerëzore,
1: në fakt edhe rrjetet sociale, të paktën Instagrami,
0: ka të evidentojnë
1: lart video ose foton, gjithmonë del që është, për shembull, është e krijuar me AI ose ka elemente të AI-t, që ti mos bie shpreh.
0: Jo më lart se dielet zonë.
1: Prindrit tan nuk e kuptojnë dot këtë dhe bie prej herës. Mendojnë
0: që Koloseu po digjet vazhdimisht, po. Ndërkohë ka bërë një deklaratë Brad Pitt, jo më lart se dihen në fakt e hasa e lexova, dhe Brad Pitt thot lidhje me inteligjencën artificiale, i pyetur në një intervist pasi kishte filluar dhe alkoolin altin, siç folëm, pra Bradi e filloi sërish. Thoshte që inteligjenca artificiale do të arrijë të realizojë diçka magjike që nuk është realizuar deri tani, sepse thoshte filmat të cilët deri tani u duhej një buxhet
1: e
0: Marramendës, pra tashmë ti mund t'i realizosh po të njëjtët filma, po me të njëjtën cilësi, me 40.000 apo me 90.000 dollar, pra e uli jashtëzakonisht shumë vlerën e filmave. Kështu që Bradi
1: ka vetë të mira dhe të këqijat e vet.
2: Unë do t'ja kam hedh.
0: Un po, unë e mbarova time,
1: kishte.
0: Legët i mora, po.
2: Antonio Pacifat,
0: Britney Spears.

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma ollës, kursi e nejas,
3: operacioni syve,
4: po kushinës.
2: Mosu se co, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Alo, birë. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
7: O, mami!
8: Këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
6: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
7: O, mami!
8: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. I direkt në autostradë.
6: Tani jam me qetë birë. Studio e në bëj kanare.
9: Rezervo tani në numrin e telefonit 0619 40 63 413.
10: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online. Sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
11: Ora 8.
12: And now the news on Club FM.
13: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Situata e zjarreve në vend vijon të mbetet problematike me 9 vatra aktive dhe 3 të tjera në monitorim deri në orën 20 të ditës së djeshme. Vatra më shqetësuese paraqitet në zonën Gojan-Gjegjan në Puk, ku terreni thyer dhe era e fortë vështirësojnë ndërhyrjen e forcave. Për shkak të rrezikut, banorët e zonës janë evakuuar ndërsa operacioni po zhvillohet nga toka dhe ajri. Fermerët dhe blegtorët paralajmëron rikthimin e protestave në fillim të shtatorit për shkak të subvencioneve të ulta, kostove të larta të prodhimit, mungesës së kanaleve ujitëse dhe heqjes së naftës pa akcizë. Ata pritet të paraqesin Ministrisë së Bujqësisë kërkesa për rritjen e subvencioneve, rishikimin e skemës kombëtare, uljen e TVSH-s dhe ndryshimin e rregullave të etiketimit të produkteve. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u ka bërë thirrje palëve politike në Kosovë që të ulen për gjetjen e një marrëveshje politike që do të jepte fund krizës. Në një intervistë për Debat Plus, ish presidenti ka theksuar për Kosovën prioritetet që janë siguria e vendit, reforma demokratike, reforma zgjedhore, politika jashtme, marrëveshjet ndërkombëtare dhe investimet në mbrojtje. Thaçi ka theksuar gjithashtu se zgjedhja e presidentit drejt për drejt nga populli është një mundësi për evitimin e krizave institucionale. Dinamo nuk ka mundur të marrë fitore në ndeshjen e parë të play-offit të Conference Ligës teksa Blut barazua 1-1 kundër Qypriotëve të Pafos në Elbasan Arena. Kualifikimi do të varet nga ndeshja e kthimit, e cila do zhvillohet në datën 27 gusht në orën 19:00, ku Dinamo do të kërkojë një rezultat pozitiv për të siguruar kalimin në fazën e ligës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
12: The next news break in 60 minutes on Club FM.
13: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
15: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electro Magic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatriçe dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electro Magic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electro Magic, përjeto experience.
16: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
0: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pran jush.
7: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Smooth.

0: Night. Breaking Down the Door. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajfit u fare?
3: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Në vitin 1978, në fakt, James Hetfield së bashku me Lars Ulrich, ose Ulrich, duke disi se duhet ta mambi emri Larsit, pa një film horror të quajtur Magic i 1978, ku Anthony Hopkins luan një ventriloquist të quajtur Corky dhe kukulla e ti Fats. Tani çështja është që marrëdhënia fillon bëhet shumë ndërlikuar midis Corkit dhe Fats, sepse
1: dhe kukullës.
0: Sa më tepër zhvillohet historia, pra për ata që ndoshta nuk e dinë, ventriloquistët janë ata që bëjnë sikur nuk flasin, por ndërkohë komandojnë dhe kukullën dhe u del zëri nga dhëmbët duke mbajtur një buzëqeshje disi çuditshme. Është një art realisht shumë i vështirë për tu realizuar.
2: Ka në Shqipëri disa në fakt.
0: Arieta Dhima është nga para.
2: Po, dhe është një djalë i vogël që ka fituar disa konkurse ndërkombëtare.
0: Tani çështja është që filmi eksploron temën se sa e lehtë është të manipulohesh. Në film ndodh që Anthony Hopkins, personazhi që luan aktorin, fillon dhe duket sikur manipulohet nga kukulla. Pra fillon krijohet një histori shumë e çuditshme ku njeriu fillon bën atë që i thot një krijesë e krijuar nga imagjinata e tij, një qenie e krijuar nga imagjinata e tij. Dhe çështja është që Metallica pasi pan këtë film thanë pse mos shkruajmë edhe ne një këngë e cila ti lidhet pikërisht me manipulimin dhe fraza e famshme I'm your life, I'm the one who takes you there, pra un jam jeta jote, un jam ai që
2: i vetmi që çon
0: atje këtej etj, domethënë e paraqet këtë sikur të jetë një pjesë padukshme e viktimës, pra sikur viktima udhëzohet. Kështu që të gjitha këngët që dëgjojmë lart deposh shpeshherë mund tundim kokën, por gjithë ka një histori dhe një ngjarje shumë çuditshme se si mund të jenë krijuar. Vazhdojmë preferencat muzikore.
2: Rudi na ka thënë që nuk kam kohë për preferencë muzikore, por ne e përshëndesim. Edhe një Queen tjetër na ka ardhur nga Doni, thot I Want It All, edhe dëgjojmë tani.

0: plotësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e Jet Bank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko Jet Bank tani në App Store ose Google Play. Jet Bank, për te i të zakonshmes.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Me kartë ju lutem.
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post? Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye. Pa gjesa dhe me cash.
8: Hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, margat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
10: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
11: Kur dhimbja e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.
12: zemre, erdha un.
13: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
12: Shpar.
13: Po, shpar, ku ishe shpar?
12: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
13: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi kaq vonë?
12: Ti po thua vet ku isha shpar.
13: Jo, jo, ma thuaj ti ku ishe shpar. Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
12: Tjera shesori se është plot, un po vi nga shkallët.
14: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
15: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopobank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, cilëmëngjes do të vini ndërkohë, ndërkohë ka ardhur momenti që të luajmë pak sepse gjeni kush. Gjeni kush ka parë? Unë kam parë,
1: ke parë ti. Kam parë unë, hajde.
0: Gati, gati, gati.
1: Është shumë personazh i lezetshëm.
0: Ti ke parë një burr,
2: terën. Atëherë ti ke parë një grua këngëtare?
1: Jo,
0: mos. Grua shkrimtare.
1: Jo.
2: Atër kjo është
1: nëse do ishte shkrimtare, do ishte shumë
2: politikane dhe i fillon me G emri.
1: Ja.
0: Atër kjo është politikane?
1: Po pra.
0: Është politikane dhe kjo mban me Qerem Çabejin gjithmonë.
1: A është politikane?
2: A është ai ishte
1: skancë? Tani kjo është një pyetje shumë e madhe.
0: Më përjashto, është më përjashto.
1: Jo, ajo është ala me vajzën.
2: Ka bijelet.
1: Ja.
0: Atër kjo është me Z.
1: Me zë, milion dolar
0: janë shtuar në buxhetin e
1: faleminderit.
0: Zë çoja 069 20 70 222 numri joni për të hershëm i telefonit.
1: Siç më kujtoa shoku Zylo sot.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ora 8:32 minuta.
0: 50% ulje për markën Haier, marka numër 1 në botë për elektroshtëpiake vetëm në Gotek Electronics. Televizor Haier QLED 55 polsh me super çmim 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost me gjysmë çmimi 47.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Haier deri në 50% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Çdo fillim nis me një

0: נולד וניס גדודית מסטיל נג'נה נגלגיה אתצה קאטי דוט
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajmë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
5: Madam Zonja, jam në hall. S'model e sapi.
6: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
5: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
7: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Credo.al.
10: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
11: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jasht është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
12: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
13: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
14: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
15: Fit Life from Fit Health on Club FM.
14: A dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
15: Fit Life from Fit Health on Club FM.
14: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
15: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
14: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
16: Snow Patrol, Kylie Minogue,
14: These Alarms, Club FM Power Play. It's

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
5: Let's go.
6: Mirëmëngjes Evin, jo, nuk po e dëgjoni me Evin, po Evi po na dëgjon në fakt edhe na shkruan herë herës mesazhe, thot guten morgen në shi, na vjeni një këngë çat doni,
5: thot. Duket që jeni në rrugës.
6: Po po, Evi më duket me këtë gjermanishtën ndonë, nuk e dim nëse do kthesh më ose jo, kujdes, duhet ta thuash mirëmëngjes, kështu fjalë të bukura dëgjues shqipe.
7: Ndërkohë kemi fitues për sa i përket quizit personazhit. Atëherë personazhi misterioz ishte
6: Zeqine Çaushi.
7: Dhe ndërkohë fituesja është Esmeralda, doktoresha Esmeralda me numrin e telefonit 274 milion miliard miljek. E dashur ke fituar një cooler bag nga Glina dhe gjithashtu një palë kufje me Bluetooth. Të dyja këto mund vishni të rregjë çdo ditë nga ora 3 deri në 6 në redaksin e Club FM. Ndërkohë ne gjithë bota i thot ujë me xixa ose ku diun, domethënë, kemi thjesht Glina, si na kujton nostalgjinë.

0: për ti.
1: ENT Klinik, në gjenin në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga ENT Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
3: Dua diçka më moderne në jetën time?
4: Ndrysho bankën.
3: Unë po flisja për burrin.
4: Burrin? Që do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
3: Po ka 20 vite e njëjti.
4: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta, po për atë nuk po kërkon divorc.
3: E se banka të gjitha njësoj janë.
4: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
3: Domethënë Jeti është modern, Meti është klasik.
4: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
2: Jet Bank, për te të zakonshmes.
5: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, AZ Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në AZ Electronics. Miku juaj i çdo dite.
6: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti Casa Italia sjell uljet e fundit të verës deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund. E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
2: Marina Urikum. E vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh.

0: që të cohu. Megatek e ka zgjedhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredim i jashtëm dhe ndriçim i jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
1: E ke menduar ndonjëherë që një orë smart mund të të sjellë një lavatriçe me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një orë smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatriçe, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësi është kursim.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Mirëmëngjesi.
1: Faleminderit Go Tech Electronics, ju mundson klubin e mëngjesit. Ju nuk duhet harroni që deri në datë 31 gusht keni mundësi për të blerë një kondicioner indeksi 12000 BTU me një televizor Haier 50 polç, 5 vite garanci. Atë kondicioner e merrni vetëm për 26990 lekë. Televizor Haier për 24990 lekë. Shkoni të zbuloni ofertat e mrekullueshme, ndërkohë na kanë ardhur dhe mesazhe.
0: Shumë mesazhe kanë ardhur, gjithë personazhi i, domethënë, kuizi personazhit është gjetur dhe keni qeshur gjithë, nuk e kuptoj pse. Ndërkohë që zyluftarin e shkruan Shoku Zylo, ju përshëndet nga Ksamilit, përshëndet

0: Nantes.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, mëngjes, ju njohi me lajmet e orës 9. Fermierët dhe blegtorët paralajmërojnë rikthimin e protestave në fillim të shtatorit për shkak të subvencioneve të ulta, kostove të larta të prodhimit dhe mungesës së kanaleve ujitëse, si dhe heqjes së naftës pa akcizë. Ata pritet i paraqesin mbretërisë së Ministrisë së Bujqësisë kërkesa për rritjen e subvencioneve, rishikimin e skemës kombëtare dhe uljen e TVSH-s, si dhe ndryshimin e rregullave të etiketimit të produkteve të bulmetit. Ish presidenti Kosovës Hashim Thaçi u ka bërë thirrje palëve politike në Kosovë që të ulën për gjetjen e një marrëveshje politike që do të jepte fund krizës. Në një intervistë për Debat Plus, ish presidenti ka theksuar se për Kosovën prioriteti janë siguria e vendit, reforma demokratike, reforma zgjedhore, politika jashtme, marrëveshjet ndërkombëtare dhe investimet në mbrojtje. Pas më shumë se një viti e gjysmë protestash, presidenti serb Aleksandar Vučić ka njoftuar se zgjedhjet e parakohshme parlamentare pritet të mbahen më 18 ose 25 tetor 2026. Protestat e udhëhequra kryesisht nga studentët kanë kërkuar luftë kundër korrupsionit dhe përgjegjësi institucionale. Ndërkohë ardhmja politike e Vučić mbetet e paqartë, pasi ai ka deklaruar se do të largohet nga presidenca, ndërsa në Serbi qarkullojnë spekulime për një rikthim të tij të mundshëm si kryeministër. Dinamo nuk ka mundur të marrë fitore në ndeshjen e parë të play-offit të Conference League, teksa Blut barazuan 1-1 kundër Qypriotëve të Pafos në Elbasan Arena. Kualifikimi do të varet nga ndeshja e kthimit, e cila do të zhvillohet në datën 27 gusht në orën 19:00. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
3: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
4: Pa problem.
3: Mbarove?
4: Po.
3: Ku është pasqyra?
4: Pasqyrën sa jam. Përndryshe prishet efekti. Me shëndet.
3: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hall. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
9: Red Bull të bën me krah.
10: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Oki Task dhe kokën lart.
11: Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
12: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet me i pa.
13: Du me pa Champions-in, po ku me e pa?
14: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
15: Po Premier League-n e keni?
16: De La Liga-n po desha.
17: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
18: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
17: Hey chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
19: Mjaft ose rrollate. Gjithë çfarë do. Veshën trim.
20: Përfito 10.000 lekulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso. Gjithë shka do. E shenë trim.
21: Gjithë shka me gjysëm çmimi në Kazan.
22: Dhe kur themi gjithë shka, gjithë shka. Gjdo thom gjumi me gjysëm çmimi. Gjdo këm divana po poltron me gjysëm çmimi. Gjdo tapet me gjysëm çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysëm çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysëm çmimi për çdo blerje në showroom apo online. Sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty, nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
23: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopobank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
24: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
25: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
26: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
27: Oba, erda unë. Të kam si Lara.
28: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
27: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
28: Po i tregon babai të arat.
29: E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
26: Fruta të thata Palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: në radio kombëtare Club FM. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Tash nga të lutem, tash nga. Do të transferosh para në llogarinë tënde në Jetbank. Në rast par duhet të kesh një aplikacion, hapesh, kërkoj aplikacionin thjesht edhe shpejt. Hap aplikacionin Jetbank, shko tek detajet e llogarisë, kopjo IBAN-in tënd. Më pas duhet të kesh para, ti ke para, prandaj un po e them për ty. Hap aplikacionin e bankës tjetër, aty ku ke ato mirat e tjera dhe vendos IBAN-in, zgjidh shumën dhe konfirmo transferin. Kaq e lehtë në Jetbank.
1: Faleminderit Genti,
0: faleminderit. Falenderojm Jetbank që mundson klubin e mëngjesit. Ndërkohë jemi gati për quiz-in e pyetjes pas pak.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.

0: shumë të verë. Për këtë, ne jemi gjithmonë këtu. Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazal. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazal shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazal, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
2: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
3: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja e doktorëve prapovi tek ty.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë lirë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën, direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e më bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha? Po das ma e ollës, kur si e ne jas, operacion i syve. Po pushinës.
6: Mos u shqetëso, ne mund t'i të regjim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

0: nuk di ç'të bëj me të, nuk di ç'të bëj sa. Merë
1: futen në një gotë me ujë dhe pije. O Gendi, po si more, sa herë ta kam treguar që princesa sot është e prem dhe duhet të presësh të martën që të paguash me Mastercardin tënd.
0: Po, si ta bëj, si ta bëj.
1: Tani për ushqim, për pije, për hotel dhe për taksi, ti përfiton 10% mbrapsht të kthimit të parave që ke paguar. Fillimisht duhet të shkosh tek priceless.com/dit, aty ti duhet të regjistrohesh vetëm një herë, nëse e ke bërë një herë s'ke nevojë ta bësh më. Edhe çdo të martë, sa herë ti paguan për mos me për mos i thënë që është ditë tërsi, ti duhet paguash
0: edhe harxhon edhe fiton.
1: Edhe fiton.
0: Fantastike. Ndërkohë jemi gati për quizin e fjalë kryqit. Fjalë kryqit, mirë thash, po, mirë thash.

0: fillon.
1: Me çfarë?
0: Me p, me p.
2: Me p, okay. Kujdes.
0: Me p fillon, me k mbaron.
2: Ah.
0: Herë të zë, herë të kalon. Të zë kur nuk e pret, nuk pyet nëse je varfanjak apo mbret. 069 20 70 222, vetëm mesazhe zanore për të qenë fituesi super dhuratave.
1: Lambada është për Lindën.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. 60% ulje për markën italiane Candy, vetëm në Gotek Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 29.990 lek. Set fur plus pianur Candy, super çmim, 29.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Ora 9:30 minuta.
2: Jo, grua, jo. Plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen bezh.
2: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
3: I hapur.
2: Po mirë, tush i ka thru.
3: Jo, oval.
2: I rubin e visi.
3: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjithon e njokë të tom.
2: Okej, si dhe që.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
7: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
8: Puna nuk pret, e asnjë skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
9: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
11: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
10: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
12: How do you know?
13: I know. The eyes, chico. They never lie.
10: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
14: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
10: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
15: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
16: Jo të gjitha.
15: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
16: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
15: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
16: Dermadvance by Intermedica.
15: Kontakto 069 80 53

0: Ikët dhe ju, ha?
1: E më mirë e kalofshi bukur.
0: Une?
1: Hajt më.
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët, fqinjët.
2: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën, ku ikën? Deta po mal?
2: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina.
1: Makina çfarë?
2: Jo, thash se mos makina.
1: As i bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithë verës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
3: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Touch it. Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
5: Tjera shensori se është plot, unë po vi nga shkallët.
7: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: Këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.

0: me në lidhje me kuicin që kishim aktiv, gati ti dëgjojmë gjitha. Mimoza, mirëmëngjes Mimoza.
1: Yes. Gati 1 2 3.
2: Përshëndetje klubi. Fjala është panik.
1: Gabi,
2: panik,
1: gabi,
3: sakt, sakt, sakt.
0: Vazhdo me tutje zyrtari.
1: Sa panikosa.
0: Mirëmëngjes. Okay.
1: Gabi,
0: kishte zylo, zylo, zylo. Po sikisht këto mund të ishin këto.
1: Nëse ishte buton elektrik.
4: Fjalë kalimi është panik.
0: Panik, panik, fjall sakt, bravo. E ka shkruar edhe dikush tjetër, kanë ardhur shumë në fakt mesazhe të shkruara panik, panik, panik. Vini mesazh tjetër, Markeli, mirëmëngjes.
5: Mendoj se fjala panik.
0: Panik sakt, sakt, sakt.
1: Shumë
0: alternativa tjera, atëherë më shpejt më shkata ka qenë Mimoza.
3: Bravo,
0: Mimoza me numrin e telefonit 251 në fund të dashur Mimoza, ke fituar 2 bileta për Cineplex. Ndoshta është mundësia e fundit për të shijuar Odysseen, janë ditët e fundit në të cilat ndoshta do të shfaqet në Cineplex. Shko, shko dhe shiko një premierë tjetër.
3: Ose ruaj përshtator se do shohësh moderatorin tënd preferuar në rolin kryesor të një filmi.
0: Te Coca-Cola's, po. Ndërkohë ne dëgjojmë pak muzikë mirë dhe rikthehemi pas pak.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue. These Alarms, Club FM Power Play.

0: Alarm, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
5: Çfarë problemi keni?
6: Doktor, sa shoh një njerëz me lek, më merren mend.
5: Po kur sheh gruan,
6: më merren edhe lekët.
5: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
6: Ka zgjidhje?
7: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: Venis çdo ditë me stil. Na gjeni në galeria ETC, kati i dytë.
1: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjellë një kondicioner me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshesë, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapiat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësia është kursim.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathë i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë, divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: jemi kaq energjik, as nuk diskutohet fare kjo. Po në fakt
1: unë nuk kam fjetur më infleks.
0: Unë kam marrë fjetur tek NTD Hospital.
1: Kam marrë frymërisht sepse isha atje tek doktor Gjurian Dervishe edhe rinocetoplastika më shpëtoi jetën.
0: E falenderojmë NTD Hospital, Go Tech Electronics, Jet Bank dhe Maniflex që mundsojnë klubin e mëngjesit. Ndërkohë i erdhi fundi në fakt klubit mëngjesit për ditën e sotme, por nuk mbaron programacioni me kaq. Menjëherë do të vi orkestra sa imi me Music Box.
1: Më pas është makinë me dy timon me Kelin dhe Gretën.
0: Më pas do të kemi Elsën në mix. Mos harroni rrjetet tona sociale Facebook, Instagram, Club FM, TikTok për të na pasur gjatë gjithë ditës me veta dhe mbi gjitha.
1: Arsyeja mos arsyesi, bëhet arsyesi me madhopsonaj shumë arsyes, ama arsyeja dëgjoj vetë.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Njerëzit që kujdesen për ju, mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Carlos Santana. Smooth. Oye como va. Into the night. Breaking down the door. Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
3: Ora 10.
4: On Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Ministria e Mbrojtjes raporton 20 vatra zjarri gjatë 24 orëve të fundit, nga të cilat 9 janë ende aktive dhe nën monitorim. Situata më problematike paraqitet në Gojan, Gjegjan të Pukës, ku era dhe tereni i vështirë kanë menguar ndërhyrjen dhe janë evakuuar banorët. Zjarre aktive raportohen edhe në Kurbin, në Dajt, në Dukat, në Kalivaç, në Shtuf, në Gjorm të Sipër dhe Hotolisht. Autoritetet vijnë operacione dhe monitorimi në të gjithë vendin me prioritet mbrojtjen e banesave dhe jetën e qytetarëve. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u ka bërthiri e palve politike në Kosovë që të ulen për gjetjen e një marrëveshje politike që do të jepte fund krizës. Në një intervistë për Debat Plus, ish presidenti ka theksuar për Kosovën prioritetet si siguria e vendit, reforma demokratike, reforma zgjedhore, politika jashtme, marrëveshjet ndërkombëtare dhe investimet në mbrojtje. Thaçi ka theksuar gjithashtu se zgjedhja e presidentit drejt për drejt nga populli është një mundësi për evitimin e krizave institucionale. NATO ka deklaruar se çdo vendim për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovic për automjete duhet marrë parasysh në nevojat e të gjithë komuniteteve lokale. Kfori po vijon të garantoj sigurinë, ndërsa pranjetje e përhershme në këtë urë po reduktohet gradualisht për shkak të përmirësimit të situatës së sigurisë. Pas më shumë se një viti e gjysmë protestash, presidenti serb Aleksandar Vučić ka njoftuar se zgjedhjet e parakoshme parlamentare pritet të mbahen më 18 ose 25 tetor 2026. Protestat e udhëhequra kryesisht nga studentët kanë kërkuar luftë kundër korrupsionit dhe përgjegjësi institucionale. Ndërkohë ardhmja politike e Vučić mbetet e paqartë, pasi ai ka deklaruar se do të largohet nga presidenca, ndërsa në Serbi qarkullojnë spekulime për një rikthim të mundshëm të tij si kryeministër. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, ku do ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Morgesa Zaimi dhe ne jemi bashkë si çdo ditë në takimin tonë përditshëm me Music Box, që mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging në këtë të premte të bekuar të datës 21 gusht për t'ju uruar një ditë fantastike. Do të kujtojmë një nga hitet më masive të viteve 2000 nga Sonic Sky për t'u dhënë sa më shumë energji dhe do të vim sërish pas pak me Top 5 Australi.

Një nga hitet më masive të viteve 2000, kënga që dëgjohej kudo, nga Sonic, e kemi nisur me këngën Sky, për të sjell tani se çdo të premte Top 5 Australi. Shkëputur nga chartet australiane, do të vinë në vendin e 5 kënga me Ariana Grande, Hey There, Made You Love Me.

0: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
2: O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
0: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
6: Jemi bashkë në program, ora 10:17 minuta, jemi në Top 5 Australi për cilë në vëndin e 4, rikëthimi në këtë klasifikim të Alex Warren me Ordinary.

Jemi bashkë në program me Alex Warren dhe Ordinary, për cilë në top 5 Australi në klasifikimin e gjithdo të premte në Music Box. Në vëndin e tret, Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: ora 10:32 minuta.
1: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasi të fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lekë. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.

Kthehemi në Music Box, ashtu si muzika bashkon njerëzit, edhe partner si Eno Alba janë pjesë e këtyre momenteve edhe që ne ndajmë çdo ditë me ju, dhe meqenëse jemi te Eno Alba, edhe është afrimi i sezonit të prodhimit të rakis, un patjetër si vajzë nga Skrapari që jam e kam shumë pasion të flas për të, edhe të kujtoj gjithashtu kujtime nga fëmijëria ime, të familjes time, shumë prodhues ndërkohë fillojnë që të mendojnë për përgatitjet pikërisht në afrimin në sezonit të prodhimit të rakis. Një nga elementet që ndikon më shumë në cilësinë e rakis është pa diskutim zgjedhja e kazanit të dur, sepse një disilim i mirë nis gjithmonë me pajisje cilësore. Prej vitesh prodhuesit shqiptar zgjedhin kazane De Subotica, që gjenden ekskluzivisht tek Eno Alba dhe ofrojnë versione elektrike, me gaz ose me dru, në varësi të mënyrës së punës edhe të nevojave dhe zgjedhjeve të secilit. Gama e tyre është e gjerë, që nga modelet kompakte të shtatshme, edhe për përdorim familjar, deri te kazane të destinuara për prodhim profesional edhe pak më industrial. Ajo që veçon këto kazane që quhen De Subotica është ndërtimi me rreth 99% bakër të pastër, një material i vlerësuar prej kohësh ky për vetit gjatë procesit të distilimit. Dhe fal cilësisë së lartë të bakrit, këta kazan nuk kanë nevojë për kallajisje, çka e bën mirëmbajtjen më të thjeshtë, të pastër dhe u siguron një jetë gjatësi të madhe. Për këdo që po përgatitet për sezonin e ri, zgjedhja e pajisjeve të duhura është një investim që reflektohet drejt për drejt në cilësinë e produktit përfundimtar. Kështu që kaloni tek Eno Alba. Ne kthehemi sërish pas pak, ju lëmë me këngën më të re të Liga Bue, Qualcosa per te.

Një zë i rëndësishëm, një ndër kantautorët më modern të muzikës italiane, Ligabue, dëgjuam me Qualcosa per te. Është ora 10:42 minuta, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM. Vjen Billie Eilish me Birds of a Feather.

0: me gjysëm çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysëm çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysëm çmimi, çdo tapet me gjysëm çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysëm çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysëm çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga çmimet më të mira në një gamë të gjerë markash, nga veshjet dhe aksesorët te produktet për shtëpinë dhe shumë më tepër. Prandaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i duhur për të shijuar verën deri në fund.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Puna nuk pret, e as ti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

Njim nga Lady Gaga dhe Bruno Mars në këngën Die With A Smile. Është ora 10:51 minuta dhe do të kemi tani një këngë e cila mbart shumë histori, një këngë komplekse. Në fakt shumë njerëz e dëgjojnë edhe kujtojnë kohërat e arta të muzikës, pa diskutim mjeshtrinë absolute të Eric Clapton në kitar, në zërin e tij të thjesht, por kaq shumë madhështor në këtë këngë. E megjithatë historia e këngës Layla është pak më komplikuar. Në fundin e viteve 60, Eric Clapton dhe George Harrison ishin miq shumë të ngushtë. Kanë luajtur bashkë në kitar, gjithashtu Eric Clapton dëgjohet në kitarën e While My Guitar Gently Sweeps, shumë të tjera. Regjisuan muzikë, kishin një marrëdhënie të fortë personale, por problemi filloi kur Eric Clapton u dashurua me gruan e Harrison, modelen britanike Patti Boyd. Ajo kitarën e While My Guitar Gently Sweeps, shumë të tjera. Regjisuan muzikë, kishin një marrëdhënie të fortë personale, por problemi filloi kur Eric Clapton u dashur

Por historia në fund tregoi që pas ndarjes së George Harrison me Pattin, Eric Clapton u lidh me të, u dashuruan, u martuan dhe Harrison shkoi dhe në dasmën e tyre. Një histori shumë e bukur kjo, se si njerëzit rrjedhimisht mbeten miq edhe pas dramave të tilla dashurisë. Eric Clapton vjen me Layla.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi.

0: Çmimi çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazal shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazal, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une, hajt më.
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët, fqinjët.
2: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën, det apo mal?
2: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
1: Makina çfarë?
2: Jo, thashë mos makina.
1: A si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithë verës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
3: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
5: Tjera shensori se është plot, unë po vinga shkallat.
7: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
8: Ora 11.
9: And now the news on Club FM.
10: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Ministria e Jashtme shqiptare shpreu keqardhje për aktivitetin kulturor në Pustec, ku morën pjesë kryeministri i Maqedonisë Veriu dhe kryetari i bashkisë e u luajt vetëm himni Maqedonas. Ministria e cilësoi mungesën e himnit shqiptar si shkelje të protokollit dhe respektit për simbolet kombëtare. Ministria e Mbrojtjes raporton 24 zjarre gjatë 24 orëve të fundit, nga të cilat 9 janë ende aktive dhe 1 nën monitorim. Situata më problematike paraqitet në Gojan, që i gjan të Pukës, ku era dhe tereni vështirë kanë penguar ndërhyrjen dhe janë evakuuar disa banorë. Zjarre aktive raportohen në Kurbin, në Dajt, në Dukat, në Kalivaç, në Shtuf, në Gjorm të Sipërm dhe Holotisht. NATO ka deklaruar se çdo vendim për hapjen e urës kryesore mbi lumin i bërë të Mitrovicës për automjetet duhet marrë parasysh nevojat e të gjithë komuniteteve lokale. Kfori po vijon të garantojë sigurinë, ndërsa prania e tij e përhershme në urë po reduktohet gradualisht për shkak të përmirësimit të situatës së sigurisë. Pas më shumë se një viti e gjysmë protestash, presidenti serb Aleksandar Vučić ka njoftuar se zgjedhjet e parakoshme parlamentare pritet të mbahen më 18 ose 25 tetor. Protestat e udhëhequra kryesisht nga studentët kanë kërkuar luftën kundër korrupsionit dhe përgjegjësinë institucionale. Ndërkohë, ardhmja politike e Vučić mbetet e paqartë, pasi ai ka deklaruar se do të largohet nga presidenca, ndërsa në Serbi qarkullojnë spekulime për një rikthim të mundshëm të tij si kryeministër. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
10: Flashback. Nga fruta të thata palma.
13: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
14: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
13: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit deri te marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
14: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
13: O palma, mos haro.
14: Po palma, palma.
10: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Kthehemi në pjesën e dytë programit Music Box me njërë pas lajmeve të orës 11 për të falenderuar Eno Alba që mundëson këtë program. Ishte diva Tina Turner me këngën e saj Golden Eye për të qëndruar me këngë cilat sjellin histori. Do të kemi tani një nga grupet më të mira muzikore që janë Fleetwood Mac, edhe kënga është ndoshta me afërt apo themi me një histori siç dëgjuam në pjesën e parë të Leilës. Ishte pikërisht Buckingham dhe Nicks që ishin çift përpara se të bëheshin pjesë e Fleetwood Mac, kur lidhja u prish ata u gjendën në një situatë shumë absurde se duhet të ndaheshin nga pikpamja sentimentale, por të këndonin dhe të regjistronin bashkë çdo ditë, pra të ishin pjesë e grupit. Buckingham shkroi këngën Go Your Own Way pikërisht për këtë krizë. Stevie Nicks u tërbua veçanërisht nga një pjesë e këngës i sugjeronte se ajo po shkonte nga një burrë te tjetri, ajo konsideronte një sulm personal dhe më vonë tregoi se Buckingham e dinte që ai vargë irritonte dhe përdorte pikërisht për ta çmendur. Edhe historia bëhet më e bukur muzikalisht sepse Nicks u përgjigj me këngën Dreams. Pra, dy ishte dashuruar praktikisht duke hedhur e duke pritur njëri tjetrit letrat dashurie innate përmes këngëve. Dhe kjo e bën edhe më interesant grupin Fleetwood Mac sepse kishte shumë ngjarje, kishte shumë dinamika aty. Albumi Rumors u regjistrua ndërkohë që jo vetëm Buckingham dhe Nicks po ndaheshin, edhe John dhe Christine McVie po divorcoheshin, ndërkohë që martesa e Mick Fleetwood po shpërbëhej. Pra, titulli Rumors ishte pothuajse një përmbledhje e jetës së tyre reale. Ne do të sillim nga Fleetwood Mac Go Your Own Way.

Sot kam vendosur që të bëj pak tash e theme mbi këngët edhe historitë e tyre dhe do të qëndrojmë pak tek narrativa e tradhtive apo të dashuruarit me gruan e shokut të ngushtë. Do të kemi një këngë e cila pa diskutim është një nga më të mirat e fundvive 70. Rick Springfield merrte një kurs për punime me xham në Pasadena në këtë kohë. Aty u miqësua me një burrë që quhet Gary dhe me të dashurën e tij. Problemi ishte që Springfield filloi të pëlqente dashurën e mikut të tij. Nuk mund ta kishte pa diskutim, ndaj e ktheu këtë frustrim në një këngë dhe çfarë këngë. Fillimisht donte ta quante këngën Gary's Girl, por emri Gary nuk tingëllonte mirë në tekst. Pastaj pa një bluz me emrin e futbollistit Ron Jesse dhe lindi Jesse's Girl. Dhe Springfield ka thënë se nuk e mban mend emrin e vërtet të vajzës. Madje mendon se gruaja që frymzoi këngën ndoshta nuk e ka ditur kurrë se ajo ishte Jesse's Girl. Kënga rrjedhimisht përfundoi numër 1 në Amerikë dhe i dha Springfield hitin më të madh të karrierës së tij. Dashuria mbeti fantazi, por fantazia u bë hit botror. Jesse's Girl, Rick Springfield.

0: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merë formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

Day, është ora 11:20 minuta. Ju na dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM në takimin tonë përditshëm me Music Box për të qëndruar tek narrativa e këngëve që kanë një histori pak ndryshe nga të tjerat, këngë inati dashuror ose kur dikush dashurohet me diçka të ndaluar siç është gruaja e shokut për shembull, por do të kemi tani një nga gosipet më të famshme në historinë e popit, pra thashë themet. Carly Simon publikoi këngën Your So Vain në vitin 1972 dhe për dekada publiku pyeti, ore për kë po flet kjo në këtë këngë? Ishte një burr arrogant, i famshëm, egoist që sillej siku bota sillej rreth tij. Dhe dyshimet ranë menjëherë mbi Warren Beatty, Mick Jagger apo James Taylor dhe figura të tjera të famshme. Jagger madje këndoi vokale në regjistrimin e këngës, që e bëri misterin edhe më të madh. Warren Beatty ishte aq i bindur se kënga ishte për të, saqë telefonoi Carly Simon dhe e falenderoi për këngën. Ndërkohë vetëm në 2015-ën Simon konfirmoi se strofa e dytë ishte për Warren Beatty, por kënga nuk ishte domosdoshmërisht vetëm për të. Ajo tha se pjesët e tjera referoheshin dy burrave të tjerë, pra kemi një këngë ku misteri patjetër çoi në suksesin real të këngës. Dhe titulli i albumit ishte No Secrets, një ironi fantastike kjo sepse kënga krijoi edhe një nga sekretet më të mëdha në muzikë. Vjen Carly Simon me You're So Vain.

Evet, juar nga Carly Simon, hitin e saj më të madh është kënga You're So Vain, edhe ju tregova pak më parë për dyshimet për se për kë flet kjo këngë, dhe është pranuar nga artiste që të paktën një strofë flet për Warren Beatty. Ne do të qëndrojmë në program me artistin ton të preferuar, zëri i tij fuqishëm, pa diskutim, që ka definuar gjeneratën në cilën ne jemi. Bëhet fjalë për Sam Smith, i cili nuk i mjafton zëri i tij, por ka ftuar në këtë bashkëpunim The Two City Chorus për ta bërë këtë këngë perfekte. Do të cilim këngën së fundmit publikuar nga Sam Smith, Oh Mother.

0: Music Box. Mundësohet nga Eno Alba. Beyond Packaging.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, AZ Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në AZ Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Ora 11:31 minuta.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
4: Rikthehemi në program me histori dhe këngë bukura. Ideja e këngës që ne do të dëgjojmë tani lindi gjatë një periudhe kur marrëdhënia e Robin me të fejuarin e saj po kalonte një krizë. Ajo po shkruante për dashurinë në mënyrën më të trishtuar të mundshme, ndërkohë njëkohësisht ishte frymzuar nga klube dhe njerëzit që shihte në këto klube. Pastaj krijoi këtë skenën ku një grua hyn në klub dhe sheh ishin e saj me një tjetër. Ajo nuk ikën, qëndron aty dhe kërcen. Kënga u kthye në një himn të vetmisë pas një ndarje, por me një paradoks fantastik në fakt që muzika është energjike e përshtatshme për kërcim, ndërkohë që historia është absolutisht dëshpëruese. Kjo është arsyeja pse ka funksionuar kaq mirë kënga, që trishtimin e fsheh brenda një biti klubi. Robin vjen me Dancing on My Own.

Kemi dëgjuar nga Robin Dancing on My Own, një këngë që është kthyer në vëmendje sipas po themi rikthimeve muzikore në TikTok. E tmeshme në fakt që të bësh një këngë ta prodhosh, të jesh i suksesshëm në vite të caktuara dhe pastaj të rikthehesh në TikTok. Jo se është e tmeshme, por thjesht ideja pse nuk janë interesuar njerëzit që në fillim për këtë këngë, por rikthehen tani. Nëse është debat shumë i madh që do ta diskutojmë një ditë tjetër në Music Box, përqendruar pikërisht tek impakti dhe këngët e mëdha dhe tek mënyra se si ato ndër vite rikthehen në vëmendje për faktin se janë këngë të cilat sjellin emocione, të cilat nuk i përkasin një kohë të caktuar. Kjo është nga këngët më të keq kuptuara të historisë së pop rockut. Shumë njerëz e dëgjojnë si këngë romantike, por Sting e ka shpjeguar se është një këngë për posesivitetin dhe kontrollin apo obsesionin. Në kohën kur e shkroi Sting, po kalonte një periudhë shumë të trazuar personale, martesa e tij me Francis kishte funduar dhe ai kishte nisur një marrëdhënie me shoqen e saj Trudy Styler. Situata shkaktoi një përçarje të madhe personale. Kënga lindi nga një atmosferë pak e errët, fraza e famshme për dikë që të vëzhgon në çdo hap tingëllon pak romantike vetëm në sipërfaqe. Në fakt Sting e konsideronte personazhin e këngës një figurë kontrolluese dhe obsesive. Kënga u bë një nga hitet më të mëdha romantike të viteve 80, ndërkohë që Sting po shkruante praktikisht për një marrëdhënie krejtësisht toksike. Every Breath You Take nuk është një të dua, le të themi, por është më shumë si nuk mund të lë të lirë të shkosh asnjëherë. Sting and the Police, Every Breath You Take.

0: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

Jemi bashkë në Music Box, ju na dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM. Një falënderim shumë të veçantë kemi për Eno Alba Beyond Packaging që mundson këtë program. E ndërkohë ne do të kalojmë tani tek një këngë e cila na sill gati në fund të programit Music Box. Do të jetë një këngë e cila mbar shumë histori në fakt, edhe nuk do ta sjellim nga artistja origjinale që e ka kompozuar dhe e ka interpretuar për ta bërë këngën kaq shumë ikonike, por do ta sjellim nga vajza të cilës ajo është kumbare, është artistja Miley Cyrus, që ka një lidhje të jashtëzakonshme me Dolly Parton dhe pa diskutim që në momentin që ajo e këndoi këtë këngë, nuk mund të themi që ja ka kaluar Dolly Parton, por solli një nuancë krejtësisht tjetër të këngës dhe kam përshtypjen se ju e kuptoni se cila këngë është. Dhe ne mbrim në fund të programit Music Box për sot. Mos harroni që keni një super fundjavë big të shtunën dhe të dielën dhe unë do t'ju lë tani me të preferuarën time. Nëse do më thoni se cili është varianti më i bukur i kësaj këngë, në kohë të ndryshme dhe emocione të ndryshme, do thoja dy veçanta pa diskutim, askush nuk mund të mundi zërin edhe karakterin që i ka sjell vet artistja Dolly Parton këngës, por duhet thënë që edhe Miley Cyrus nuk mbetet pas në interpretim. Ju lëmë Miley Cyrus dhe Jolene me mua Orkestra Zaimi, dëgjohemi, bye bye.

0: Zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Bugs Bay,

0: Night. Breaking Down the Door. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Disa vatra zjarri vijojnë të jenë aktive në qarkun e Lezhës, kryesisht në Kurbin dhe Mirdit, ndërsa në terren janë angazhuar 10 raforca dhe zjarr fikse. Në Mal Milo zjarri vijon të jetë aktiv dhe po punohet për mbrojtjen e banesave. Aktive janë dhe vatrat në malin e perlave të epërme dhe shtuf, ndërsa vata e rrajës së Velës është izoluar dhe po mbahet nën monitorim. Ndërkohë në aksin Laç-Lezhë-Shkodër raportohet trafik i rënduar për shkak të zjarrit. Ministria e Jashtme e Shqipërisë shprehu keqardhje për një aktivitet kulturor në Pustec, ku morën pjesë kryeministri i Maqedonisë së Veriut dhe kryetari i bashkisë, e ku u luajt vetëm himni i Maqedonas. Ministria e cilësoi mungesën e himnit shqiptar si një shkelje të protokollit dhe të respektit për simbolet kombëtare. NATO ka deklaruar se çdo vendim për hapjen e urës kryesore mbi lumin i bërë në Mitrovicë për automjetet duhet marrë parasysh për nevojat e të gjitha komuniteteve lokale. Kfori po vijon të garantojë sigurinë, ndërsa prania e tij e përhershme në urë po reduktohet gradualisht për shkak të përmirësimit të situatës së sigurisë. Pas më shumë se një viti e gjysmë protestash, presidenti serb Aleksandar Vučić ka njoftuar se zgjedhjet paraqoshme parlamentare pritet të mbahen në datën 18 ose 25 tetor. Protestat e udhëhequra kryesisht nga studentët kanë kërkuar luftë kundër korrupsionit dhe përgjegjësi institucionale. Ndërkohë ardhmja politike e Vučić mbetet e paqartë, pasi ai ka deklaruar se do të largohet nga presidenca, ndërsa në Serbi qarkullojnë spekulime për një rikthim të mundshëm të tij si kryeministër. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
5: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback, nga frutat të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo kë ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma?
8: Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Këtë vit do presim derisa kom shiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia, atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: ofta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

Sipas fije shkallët elektrike, këto që përdoren në përqendra tregtare nuk prishen kurrë. Thjesht bëhen shkallë. Atëherë, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht përkohësisht shkallë. Kaq. Still

fundimisht, shoku imi zyrës është Rena Cak. Shko në plajë, më tha, se është plot me vajza, me zi prezin që të bje në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rërë dhe asë njëra nuk është afruar të kun. Po i fus një të zhytur.

0: Ora 12:31 minuta. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
2: Siguri 24 orë,
3: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
5: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
0: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
6: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Mos prisni derisa të shfaqen simptomat. Vera është momenti ideal për një kontroll parandalues ose nëse jeni me pushime, planifikojeni sapo të ktheheni. Fit Health Clinic është pranë jush gjatë gjithë verës.
6: Fit Life from

0: pe kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plot dhe karakter të fort që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Super ndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
2: Du me pa Champions, po ku me e pa?
3: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
4: Po Premier League-n e keni?
5: De La Liga-n po desha.
6: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
7: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
6: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
7: Mjafto serialate, zgjidh çfarë do.
8: Përfito 10.000 lek ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithçka do. E shënë në trim.
9: Gjithçka me gjysmë.

0: Shka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazal shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazal, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Dje shkova në intervistë pune. A i më zgjati një laptop dhe tha, ma shit mua tani. E futa në sjetull, i kanë shpi. Më bëri SMS, më kthe laptopin, 300 euro i thashë.

nuk mërziten fare kur miq më thon, "Ati je i çmendur." E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? Mos po shoh ëndër. Jo, jam në plazh.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Klab FM, kape plazhin

0: Ora 13:01 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim lajmet e orës 13. Disa vatra zjarri vjojnë të inaktive në qarkun e Lezhës, kryesisht në Kurbin dhe Mirdit, ndërsa në teren janë angazhuar 10 forca dhe mjete zjarri fikse. Në Mal Miloz zjarri vjojnë të jetë aktiv dhe popunohet për mbrojtjen e banesave. Aktive janë dhe vatrat në Majën e Kashnjetit, Perlat të Epërm dhe Shtuf, ndërsa vatrat në Rraj të Velës janë izoluar dhe po mbahen në monitorim. Në aksin Laç-Lezhë-Shkodër raportohet trafik i rënduar për shkak të zjarrit. Ministria e Jashtme e Shqipërisë dhe Kryeministri Edi Rama shprehën keqardhje për aktivitetin kulturor në Pustec, ku morën pjesë Kryeministri i Maqedonisë së Veriut dhe kryetari i bashkisë, ku luajt vetëm himni i Maqedonas. Ministria cilësoi mungesën e himnit shqiptar si shkelje të protokollit dhe respektit për simbolet kombëtare. Kosova prezantoi në Heraklion të Greqisë përgatitjet për organizimin e lojrave mesdhetare Prishtina 2030 gjatë asamblesë së përgjithshme të Komitetit Ndërkombëtar të Lojrave Mesdhetare. Gjatë prezantimit, delegacioni serb u largua nga salla në shenjë proteste. Pavarësisht incidentit, prezantimi i Kosovës vijoi normalisht. Ministri në detyrë i rinisë dhe sportit Blerim Gashani paraqiti progresin e deritanishëm, planet dhe hapat e ndërmarrë për përgatitjen e këtij eventi dhe sportiv ndërkombëtar. Kievi u godit në një prej sulmeve më të rënda erore ruse të muajve të fundit me 17 të vrarë dhe 40 të plagosur. Raketa dhe 160 dron godit në zonat të banuara, një shkollë dhe një qendër mjekësore për fëmijë, duke lënë mijëra familje edhe pa energji elektrike. Presidenti Zelenski cilësoi sulmin të planifikuar dhe kërkoi nga aleatët më shumë sisteme pariot për mbrojtjen nga raketat balistike. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Më parë çdo natë ndërroja sikur bie në dashuri. Kurse tani ndërroj sikur bie bëlldum në pishinë. Si thonë ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Club FM, kape pishinën.

0: është një shije që nuk pyet sa vjeçje. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
1: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

shqinës. Frapojnë të shmandur njerës mendim. Kujdes, mos ju në veqizën, në zemrën që digjet, hyhet me ledhatime.

0: Ai unë dosë që zgjoheni, puth një personin që fle pran jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, a dhe më ndaluan të fluturoj me ata agjensi fluturimi.

0: Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Kur shof, Suzi hop, blok mua.
1: Oh, Suzi Q.
0: Klab FM.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Madam Zonja jam në hall. S'modele sapi.
2: Shonjë rrese dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Po shkoj të blej një radio. E, kom shiu do shkoj 15 ditë me pushime. Nuk mund të ri dot kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej edhe ti një radio.

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qajë nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë. Club FM, oh.

0: me Unionet Western Union. Fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pran jush.
1: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia

0: që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
6: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
0: Ora 14:02.
7: And now, the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Me propozim të këshilltarëve të opozitës dhe përfaqësues të partive të vogla, Këshilli Bashkiak i Memalijait zhvilloi një mbledhje të jashtëzakonshme ku vendos organizimi i dëgjesave publike me komunitetin në të gjitha njësitë administrative të bashkisë. Dëgjesa do zhvillohen në datat 8, 9 dhe 10 shtator me dy takime në ditë duke përfshirë të gjitha njësitë administrative. Disa vatra zjarri vijojnë inaktive në qarkun e Lezhës, kryesisht në Kurbin dhe Mirdit, ndërsa në terren janë angazhuar 10 traforca dhe mjete zjarfikse. Në Mal Milo zjarri vijon tjetë aktiv dhe po punohet për mbrojtjen e banesave. Aktive janë dhe vatrat në malin e Kshanjetit, Perlat i Ebrëm në Shtuf, ndërsa vatra në Rraj të Velës është izoluar dhe po mbahet nën monitorim. Në aksin Laç-Lezhë-Shkodër raportohet trafik i rënduar për shkak të flakëve. Kosova prezantoi në Heraklio të Greqisë përgatitjet për organizimin e lërave mesdhetare Prishtina 2030 gjatë asamblesë së përgjithshme të Komitetit Ndërkombëtar të Lërave Mesdhetare. Gjatë prezantimit, delegacioni i Serbisë u largua nga salla në shenjë proteste. Pavarësisht incidentit, prezantimi i Kosovës vijoi normalisht. Ministri në detyrë Rinizë e Sportit Berim Gashani paraqiti progresin e deritanishëm, planet dhe hapat e ndërmarrë për përgatitjen e këtij eventi të madh sportiv ndërkombëtar. Kievi u godit nga një prej sulmeve më të rënda erore ruse të muajve të fundit me 17 të vrarë dhe 40 të plagosur. Raketa dhe 160 dronë goditën zona të banuara, një shkollë dhe një qendër mjekësore për fëmijë, duke lënë mijëra familje pa energji elektrike. Presidenti Zelensky e cilësoi sulmin të planifikuar dhe kërkoi nga aleatët më shumë sisteme Patriot për mbrojtjen nga raketat balistike. Unë jam Sashenka Ndreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Carlos Santana. Smooth.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt, mo!
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët, fqinjët.
2: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
1: Ku ikën, ku ikën? Deta po mal?
2: Po si për det duken. Pas kanë kuberdare me vete. Po makina.
1: Makina qarë?
2: Jo, thashtë se mos makina...
1: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
0: Makin me dy timon, çdo ditë nga e hënave të premte, gjatë gjithverës, si për herë në Club FM. Makin me dy timon, mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Çfar ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
4: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
4: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
6: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
7: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi presto ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e Siles.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stinë.
4: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
5: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.al.
9: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokë lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prapë nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

nuk e kuptoj, por shefi ynë duhet të ketë ndonjë problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalti? S'e di. Ku doja me dalun? Ku doja me dalun? Klab FM, mos e vra mendjen.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë në jetë. O kjo ari i pastër, ky qielli me yje.
3: Tomi, po kjo ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe. Djathi shkrir me kaçkavall. Shia që rrit breza. Pjesë Royal Food.
6: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty, nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

bjejve të shpalurin DJ i lagjes, po i tregon të kalamajve. Mora një këngë remix dhe e remixova. U këtuje në këngë originale. Po sigurisht. Shumë potencial pas ka këtë djallë. Club FM, Cape Radio.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat.

Chinook duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.

0: çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence,
2: dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë lirë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
6: Tjera shesori se është plot, unë po vinë shkallët.
8: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
9: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
10: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
11: Superndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
12: Du me pa Champions-in, po ku me e pa?
13: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
14: Po Premier League-n e keni?
15: De La Ligën po desha.
16: Po gratë e tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
17: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
16: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
17: Mjafto serullate, zhjith qfar do?
18: Përfito 10.000 lek ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso, gjithë shka do. E shenë në trinë.
19: Ulje verore në Jysk. Karige Kopshti, 2200 lek. Jastëk Gjumi, 1200 lek. Karige Ngrënje, për vetëm 2500 lek. Jysk, jetes kanë.

0: nave. Ora, 15:00.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje, ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Ministria e Mbrojtjes njofton për 9 vatra aktive zjarri. Situata paraqitet më problematike në Gojan, Gjegjan, Topukës, ku për shkak të erës dhe terrenit të vështirë janë evakuar banorët dhe pëmbrohen banesat. Zjarret raportohen edhe në Dajt, Malmilot, Dukat, Ballaxhia, Kalivaç, Shtuf, Gjorm të Sipërm dhe Otolisht. Në operacione janë angazhuar 235 forca të mbështetura nga 140 efektiv të forcave të armatosura, 3 helikopter dhe 2 avioner tregtar. Kryeministri Edi Rama reagoi pas incidentit në Pustec ku gjatë një aktiviteti kulturor u ekzekutua vetëm himni i Maqedonisë së Veriut. Rama vlersoi qëndrimin e kryebashkiakut Pali Kolevski, i cili kërkoi ndjes dhe theksoi se Shqipëria i konsideron minoritetet pasuri kombëtare. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme më herët kishte shprehur keqardhje për mos përfshirjen e himnit kombëtar shqiptar, ku mori pjesë edhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Tirsian Misoski. Përmes një njoftimi zyrtar, ministria cilësonte shmangje nga rregullat e protokollit dhe mirësjelljes institucionale. NATO ka ndarë qëndrimin se hapja urës mbi Ibër për automjetet duhet të marrë konsiderat nevojat e të gjitha komuniteteve, ndërsa KFOR-i vijon të rreshin graduale. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka kërkuar NATO-s të ndalë reduktimin e KFOR-it duke argumentuar se kjo mund të rrezikojë sigurinë e serbëve në veri të Kosovës. Pamjet të publikuara nga Border Security Command tregojnë përplasje mes emigrantëve dhe forcave të policisë së Francës në një plazh në veri të vendit. Emigrantët shihen duke hedhur gur dhe sende drejt efektivëve, ndërsa policia përdori spray dhe më pas çau gomone duke paradaluar nisjen. FBI-ja ka arrestuar një 35-vjeçare, Jessica Bowie, dyshuar për planifikimin e një sulmi me bombë ndaj Kapitolit në New York. Hetimi u zhvillua përmes një operacioni të fshehtë, ku agjentët u paraqitën si persona të lidhur me ISIS-in. Max Verstappen do të jetë piloti më i paguar i Formulës 1 pasi me kontratën e re do të përfitojë rreth 92 milion euro pag bazë në vit, me bonuset shuma mund të arrijë deri në 115 milion euro. Ignatia barazoi pa gola 0-0 ndaj Lillestrømit në ndeshjen e parë të play-offit të Europa Ligës. Kualifikimi do të vendoset në Norvegji, ndërsa Rrogushinasit e kanë të garantuar pismarrjen në Conference League. Dinamo barazoi 1-1 me Pafosin duke mbajtur ende shpresat për kualifikimin në fazën e Conference Ligës. Vendimi për të dy skuadrat do të merret në ndeshjet e kthimit. Përplasje verbale u regjistrua mes dy stafeve të Dinamos dhe Pafosit pas golit të barazimit. Trajnerët Ricardo Sapinto dhe Ilir Daja u përfshin në debat, ndërsa situata u tensionua më tej kur Sapinto u përfshi në debat me zëvendës trajnerin e bluve më tej Glen Daja. Kategoria superiore nisot sezonin e ri, edicionin 88 i kampionatit shqiptar. Ai sjell ndryshime në format pasi nuk do të ketë më fazën e Final Four. Sonte Vllaznia Skënderbeu në Lore Boriçi, të shtunën luan Elbasan Laçi dhe Partizani Teuta, ndërsa të dielën përballen Dinamo Vore dhe Ignatia Tirana. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani në vim me Kim Dytimon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O, palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: A e dini se sa të besueshme më duken këto vendimet e parlamentit? Është njësoj si ku të shkosh në restorant edhe të hash menun. You're unbelievable. Klab FM, Kabe Radio. You're
1: unbelievable. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar. Drive a car with two steering wheels. Tani, Kelly dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
2: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
3: Përshëndetje gjithçka me të, sepse ja ku jemi sërish në makinë me dy timon më të fortë se kur, pavarësisht se është 21 gusht dhe ndoshta zemra jonë është prush.
4: Oh, wow.
3: Metafora të nuk para thue në radio në këtë orë, por ne
4: marrim guximin. Po ti bën që parashëvisi Maku ka hyr brenda nesh.
3: Në këtë rast
4: Dil nga Keli. Dil nga Keli.
3: Këngëtare tjetër që është nga Vlora dhe ndier, por nuk ka rëndësi.
4: Kush Ludmila Baballuk apo jo është?
3: Jo, Anita Bitri. Mos gaboj apo jo, megjithatë nëse
4: një brez.
3: Jo, dikush ka ne as gabim. Punë madhe don. Kemi nisur makinë me dy timon edhe për këtë të premte, na pret një fundjavë e zjarrt në gjitha kuptimet e fjalës. Po, pra, po.
4: Ndoshta nuk është krahasim i dur për të përdorur
3: në këtë periudhë. Pra, vazhdojmë vazhdat e dhezin rjetin.
4: Vazhdojmë. Edhe pyet, vazhdoj të tiqen po.
3: Ajo gjë që mua më çudit është pse nuk e dhezin rjetin burrat.
4: Apo, Kelly,
3: të drejtat e LGBT-së
4: nuk e prisja kur që të pra, ti dhe pra, unë të kishim gjithë një shqetësim.
3: Është një shqetësim shumë i madh, sepse në, këtu tani nuk mund ti në përkëmbësh të drejtat e atyre
4: që... Është vërtet, jemi për barazi, a jemi për barazi, kështu që...
3: Ashtu, jo, me gjitha të... Në revolucion dhe ata marrin pjesë. Prandaj, duke ju përshëndetur
4: gjithë. Edhe ata vishën me rozë.
3: Me siguri. Ju themi që ky program mundësohet nga Electromagic.
4: Për jeto experience.
3: Nga Spar.
4: Pranë familjes çdo ditë. Ta nisim me këngë të bukur fare.
3: Let's begin.

0: Marina Urikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm'u bën më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye.
6: Pa isu me post nga Credins Bank.
4: Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online. Sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty, nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: Përpara se të bëni një tatuazh.
1: Hama, ku ta bëjmë?
0: Ku do qoft? Ku të keni dëshirë? Ku t'ju doje bardha zemër?
1: Kam fobi ato gjilpara se me dëshirë kisha për ta bërë një tatuazh.
0: Edi. Edhe unë dikur mendoja se ti dhe mendova se mënyra më e mirë për ta ti kaluar këtë lloj fobie ishte që ta provoja mbi lëkurën time duke konsideruar
1: të
0: si një kronik në fletëgurt. Nuk dhimbti aq shumë sa çdo një injeksion.
1: Jo, kam hallin mbrapa, mu se më thonë që është si djegje, si kështu mbrapa,
0: kam blenë gjumë. Oh, nuk është aqë si kleshën, por problemi që ndronë tjetër kund.
1: Ku?
0: Tashmë u dashka të bësh research, kërkime shkencore para se të bësh një tatuazh.
1: I kanë marru gjitha.
0: Po jo, se dikur, dikur si është pyesi, a më shkon kjo dizajni? A më shkon kjo shprehja në arabisht? A më shkon kjo tribali? Sot duhet pyesësh, se mos mendon njerish, kam qenë në burg më rreth. A,
1: vetëm ata të burgut, ë?
0: Sepse
1: po ushtarët.
0: Ajo spiranca e mrekullueshme, por një paralajmërim tashmë për gjitha dhuruesit e tatuazheve, po qarkulloka online, por të treguar që disa modele që janë të njohura, që i bëjnë, i përdorin shumë njerëz në mbar botën, mund të kenë disa kuptime të fshehura.
1: Shiko.
0: Po, me botën e burgjeve specifikisht.
1: Po.
0: Ekspertët përdoruesit e rrjeteve sociale na këshillojnë që përpara se të bëjmë një tatuazh, të bëjmë kërkime mbi simbolikën e tij. Një nga shembujt më të njohur është syri me një pikë lot. I cili në disa ambiente kriminal.
1: Loti që pikon, e di me ato bandat meksikane.
0: Unë nuk e di, a lidhet me një dënim shumë gjatë.
1: Pas ke pa film action ti.
0: Jo, jam në tjetër zhanër.
1: Ma dje disa pika lot.
0: Vërtet?
1: Po,
0: një deri në dy. Lidhet me një dënim të gjatë ose me humbjen e një personi të dashur.
1: Ose që e pjesë e një bande të vogël.
0: Vërtet? Letrat e Bigjozit atëherë çpërfaqësojnë.
1: Po këto çfarë profesion?
0: Kanë interpretime veçanta edhe këto, sidomos në burgjet ruse.
1: Jepi Nadir, ku je?
0: Disa informacione lidhen me
1: Hajdut. Me ose vjellajmutët e dutit.
0: Po, faleminderit për termin shkencor. Lidhen gjithashtu me informator ose statuse të ndryshme brenda rrjetit kriminal. Një kryq në gjoks. Të ka ndodhur ndonjëherë ta shohësh?
1: Po,
0: lidhet me figurë.
1: Po, e kam parë te një nga këto gocat që ka vezë rrjetin.
0: Ajo që nga një figurë lartë në mafia ruse keli.
1: Shiko.
0: Një tatuazh me 5 pika, për cilat nuk e di se si duhet të renditen këto 5 pika, simbolizon.
1: 5 pika në vazhdim si 3 pika apo 5 pika vertikal, horizontal.
0: Do bëj një kërkim shkencor, po 5 pika ata aty jashtë e dinë se për çfarë.
1: Ujë raft pika pra.
0: Simbolizojnë muret e burgut. Që nga pra 4 pika në skaj dhe një në qendër. Janë muret e burgut dhe i burgosur në qendër.
1: Kjo që ka një tmerr.
0: Këto do ta bëj unë.
1: Me siguri në burgun e jetës ndodhesh dhe ti.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 15 e 30 minuta.
3: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga çmimet

0: ndërsa që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatrice Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32.990 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34.990 lek. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
6: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue. These alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: 21 gusht, ditë e premte, makinë me dy timon, për çfarë do flasim? Për ata që bëjnë pall, ata që fluturojnë.
6: Po, po, po, fluturojnë.
5: Po patjetër, patjetër. Ke parasysh pallin në Skënderbeut?
6: Patjetër.
5: Ka qenë aq e madhe sa duheshin 5 burra për ta mbajtur.
6: Vërtet?
5: Çu thuhet më? Në Skënderbeut
6: ka pasur edhe vetë pall. Është,
5: po.
6: Nga bëj Skënderbeu?
5: Nuk e di, nuk e di, por fluturimet e gjata ndonjëherë mund të jenë me të vërtetë të vështira.
6: Po.
5: Por sepse bëjnë udhëtime, shkojnë deri në Amerikë, shkojnë deri në Kanada, ka dhe udhëtime drejt për drejt tani nga Tirana, po. Por ka disa metoda që ti kaloni lehtë dhe pa u lodhur.
6: Bukur.
5: Duhet, nëse ti do të qëndrosh ulur për një orar të gjatë, e kështu me radhë, ke disa truke që mund të shfrytëzosh, domethënë. Disa mënyra. Për shembull, merr një top tenisi për një masazh në shpinën tuaj. Domethënë, merr topin, mbështesh te topi dhe e lëviz.
6: Po.
5: Dhe bëhet masazh.
6: Këtë e bën mamin.
5: Po shumë mirë.
6: Edhe pse sudhet ton.
5: Okej, nuk ka rëndësi.
6: Do
5: të lësh më tepër hapësirë këmbëve tuaja. Do të lësh hapësirë
6: këmbëve. Hapësirë për çfarë?
5: Ti shtrish pra.
6: Po, kur është avioni jashtë?
5: Merr me vete disa ushqime ekstra, se ushqimi i avionit është copcop.
6: Ato turshi dhe ato spesa.
5: Vishuni më trash dhe mbani këmbët e tuaja të nxehta.
6: Këmbët e tuaja mos i haroni.
5: Po, po, po. Gjë që do të thotë, mbani këmbët në tokë, mos i ngrini përpjet.
6: E pra, o bëtu.
5: Dhe mund ndodhi, domthonë, por merrni maskë për sytë. Që flini, të flini më të qetë, më. Dhe qëndroj pastër vazhdimisht. Pastrohu. Dhe pio si mace, dhe më. Duhet përdorësh një astak nga këto që...
6: Po, për qafën.
5: Këto janë disa metoda që në qofë se nuk i kështë i gjuar deri më sot, atere ja zokë.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam. Që tani? Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: Madam Zonja, jam në hall. S'mundele sapi.
5: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
6: Ai s'te jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.pl.
9: O zemre, erdha unë.
10: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
9: Shpar.
10: Po, shpar, ku ishe shpar?
9: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
10: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
9: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
10: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
9: Tjera shesori se është plot, unë po vinë shkallët.
11: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
12: E dalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Nuk e di nëse ato këshilla dhe sugjerime që po tregoj e para pak, Kejli, mund të aplikohen për këtë avion të ri, ose më sa, është një epokë e re që po nis në aviacion në këtë moment.
1: Ashtu, ha?
0: Avion që synon të kryej fluturimin me distancën më të gjatë që mund të përshkoj ndonjëherë në botë.
1: E bën një test ata përpara 2 ditësh mos gaboj.
0: E po tashmë po bëhet fakt, është Airbus A350-1000 ULR.
1: E bëri testin vetëm me stafin e vet, domethënë nuk kishte pasagjer.
0: Nga Franca drejt Australisë?
1: Po, nga Australia drejt Francës.
0: A ndoshta që nga për sërish tani më dhe me pasagjer. Është një fluturim trestues në fakt, 19 orë ka zgjatur, por avioni mund të përshkojë deri në 18.000 km pa ulur fare.
1: Po,
0: është një projekt që quhet Sunrise, ky, një kompani australiane.
1: Element projekt.
0: Qantas synon të lidh drejt Sydney me Londrën dhe me New Yorkun. Çfarë kanë të përbashkët ato tre vende, Keli? Sydney, Londra dhe New Yorku.
1: Ku jo?
0: Të njëjti pushtues, se bëj shaka fluturime që mund të zgjasin deri në 22 orë. Dhe kjo linjë pritet që të nisë zyrtarisht në 2027. Do eliminoj të gjitha këto ndalesa tranzit tradicionale, edhe kurse në disa orë udhëtimi, por ama është projektuar me rezervuar më të mëdhenj karburanti, teknologji që e rrit efikasitetin në këto udhëtime, po 22 orë në ajër. Ti do ta provoje, se më duket një marrëdhënie shumë personale, gati toksike me një linjë avionesh.
1: Po tani, dhe më nuk...
0: Dhe më zonë, të kesh një pasagjer pranë për 22 orë, ti nuk arrin të pyesësh më kur do arrim.
1: Ja, po e pyet. Në parë herë ka ndryshuar kohët, nuk është të thënë që duhet bësh patjetër mohabet me atë që ka pranë.
0: E vërtet, po të vjen natyrshëm të thuash, a krijuam
1: për shembull, mund të qërloj pranë një person i cili mund të jetë kaq shumë interesant derisa ti të biesh dashuri me të.
0: Pikërisht, pra, nuk është riskoze mjaftueshëm?
1: Ëma

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor

0: apo online. Sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
6: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
7: Jo të gjitha.
6: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
7: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
6: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
7: Dermadvance by Intermedica.
6: Kontakto 06-89-80-53-888.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Smooth.

0: through the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
0: Ora 16:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues e Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 16:00. Dy vatra zjarri në përmasa të mëdha janë aktivizuar në zonat e Tënës dhe Kotërëshenit në bashkinë Mirëdit. Flakët po porapen me shpejtësi të favorizuara nga bimësia e dendur dhe temperaturat e larta, duke ju afruar banesave në zonë. Deri tani janë evakuar 4 familje, ndërsa situata mbetet e vështirë. Strukturat e emergjencës dhe shërbime zjarrfikse ndodhen në terren. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas incidentit në Pustec ku gjatë një aktiviteti kulturor u ekzekutua vetëm himni i Maqedonisë së Veriut. Rama vlerësoi qëndrimin e kryebashkiakut Pali Kolevski, i cili kërkoi ndjesë për incidentin dhe tha se Shqipëria i konsideron minoritetet pasuri kombëtare dhe jo statistik. Kreu i qeverisë dënon gjithashtu atë që e cilsoi si national folklorizëm ballkanik, duke shtuar se nuk mund të pritet përgjigje me të njëjtën monedhë ndaj rasteve të tilla. Këshilli Bashkiak i Poliçanit ka votuar unanimisht kundër propozimit të qeverisë për shkrirjen e bashkisë dhe bashkimit të saj me Beratin. Të 15 këshilltarët paralajmëruan dorëheqjen nëse parlamenti miraton shkrirjen. Kryebashkiaku Adrian Zotka i deklaroi se komuniteti është kundër ndryshimit dhe se Poliçani duhet të vijojë të jetë bashki, duke argumentuar me aktivitetin ekonomik, turizmin dhe projektet e zhvillimit. Procesi gjyqësor për ndarjen nga jeta të Diego Armando Maradonës është pezulluar në San Isidro, Argentinë, pas dyshimeve mbi vërtetësinë e disa provave mjekësore. Mbrojtja pretendon se analizat e veshkave të paraqitura në dosje mund t'i përkasin babait të Maradonës.

0: zonës Don Diego. Gjykatësi Alberto Bag urdhëroi një ekspertizë për të verifikuar përkatësim. Në proces akuzohen 7 profesionist shëndetësor për neglizhencë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: Palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Tani me thonë të drejtën, nuk para është e udhës, por ne jemi nga ata tipat që nuk para vetë lavdërojmë, apo jo, kjo është pak, por e sigurt. Ajo që dua të them është që ne jemi inteligjent.
2: Kush?
1: Ne pra, ne si makinë me dy timon, jemi tipa inteligjente e shumë. Me gjatë ka gjashtë sjellje që na bezdisin ne njerëzve inteligjent.
2: Oh,
1: po. Në radhë parë, komunikimi pasiv-agresiv.
2: Përfshin dhe ata që janë inteligjent, por e kanë këtë
1: komunikimin. Janë ta njerëzit që...
2: Jo, mos më thua jo.
1: Zgjedhin sarkazmën, heshtjen apo mesazhet indirekte. Ne inteligjente se duke si puna ven me pas me mësimi. I gramën aqa drasat. Ndërprerja vazhdushme të tjerëve. Pra, unë jam duke thënë.
2: Çfarë?
1: Okej. Tallja të tjerëve në emër të humorit.
2: Po pra, po, tallja
1: e të vesh në lojë të tjerëve, më shmangja përgjegjësisë në njerëz inteligjent, na.
2: Po, po i.
1: Në vlerësimin ndjenjave të tjerëve.
2: Bohuni pra empatik për njerëz.
1: Po pra, dhe sjellja e keqe ndaj punonjësve të shërbimit. Pra, pse i thamë gjitha këto?
2: Genti do e vesh atë komentar.
1: Se njeriu më inteligjent ne kemi kryetarin qeveri. Të lutem mos bëni asnjën nga këto gjërat që tham, sepse ai mërzitet shumë.
2: Se pushteti është i rrezikshëm, do bëni dhe ju.
1: Pra.

0: Vazhdon rrugtimi, Greta, vazhdon. Festa e miqësisë organizuar nga Bira Shqiptare Elbar, e cila ka fituar 2 medalje tarda ndërkombëtare për cilësinë, do të shkojë në qytetin e Gjirokastrës.
1: Më në fund në Gjirokastër, Keli, nga data 21 deri më 23 gusht, sheshi Qerqis Topulli do të kthehet në vend takimin e miqve të vërtet.
0: Tani, më lë mua të pak të them në një gjë, sepse edhe këtë herë Bira Elbar do të bëj bashkë artistën më dashur për publikun, si dhe do të ketë surpriza, arkëtim, çdo natë duke i gjallëruar kështu mbrëmjet e festës. Me që ti e ke më tepër për zemër, na i tregoj një çik artistët.
1: Artistët që do të performojnë përgjatë këtyre 3 ditëve janë Pony, Erik Loshi, Deviz Gjerahu, Jessica Polo, Gerta Mahmutaj, Rea Nuhu, Fiorella, Elona Cenaj, Krenar Sejiti.
0: Çdo mbrëmje e festës së miqësisë do të sjellë muzikë fantastike, surpriza dhe shijen e birrës më të mirë shqiptare Elbar.
1: Një festë që bashkon miq, qytete dhe zemra. Ju presim në Gjirokastër.

0: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
1: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më datën 24 gusht. Kos grek 259 lek, djath 799 lek kilogrami. Bravo, 59 lek. Birpea 0.5 litr 75 lek. Kroketa Spar 200 gram 99 lek. Makarona 49 lek. Salc Spar 89 lek. Croissant Spar 3 cop 99 lek. Deka 699 lek. Borotalko 299 lek. Tavçelçi 2 cop 399 lek. Set tavoline 2990 lek. Set tavoline 7900 lek. Çadër kopshti 2890 lek. Tent kopshti 11900 lek. Skuter 1390 lek. Makinë vogël 1990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
4: Edhe baristi
5: bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Hey, hey, hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje, kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
8: O, mami,
9: këtu në Fale Residence, vëlla ime është shumë e rehatshme.
8: Siguri 24 orë,
9: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
7: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
8: O, mami,
9: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
7: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
10: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
11: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: E detektivare, prapo detektiv.
1: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi.
2: Shonjëresi dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.pl. Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Do të tregoj historinë e 23 i cili vendosi që për hir të dashurisë.
1: Të dashurisë parë apo të dytë?
0: Nuk ka rëndësi, të dashurisë vërtet, të asaj që është duke jetuar.
1: Po.
0: U shpërngul në Amazon.
1: Në Amazon.com.
0: Në Amazonën e vërtet.
1: Në Amazonën e vërtet. Po dhe
0: dhe ju desh të kalonte disa prova që të pranoj nga fizik gros.
1: Dhe
0: meqense ky është amerikan standard i rritur në New York, ka dhënë një intervistë për treguar çaka, mhequr rrugë kur shkova në Amazon.
1: Ama çake he jamë.
0: Ky u transferua për të jetuar me fisin shuar, ashtu quhet, në këtë provincë Morona Santiago e Ekuadorit në fakt, pasi ra në dashuri me Marian, një grua nga komuniteti.
1: Po, okay, që problemi ka, domun Maria, Maria.
0: Dhe provat që ai aty u desh të kalonte për të treguar vlerën e vet, ishte së pari duhet kalonte nga gjyshja e vet, nga gjyshja e Marias. Gjyshja i kërkoi që të priste me sapat një pemë shumë të fortë, pa përdorur asnjë mjet tjetër. Dhe kjo ndodhte rëndom aty.
1: Ç'është gjyshja ka që bezdisur?
0: Jo, Kili, është tradit aty.
1: A, është tradit, është si puna e atyre që në gjofë se duhet të marrë shnuse, duhet me dit me vje, dhe e kuptohet.
0: Po, po, prindrit duhet të shojnë nëse jenë një punëtori fort,
1: po,
0: dhe sa më shpejt a presë shpejmë, në është më mirë. Ani, zotria ju në historisë thotë që ata që martohen nga vetë komuniteti i fiseve shuar, arrin të rëzoj një pemë në tokë për 30 minuta. Sa ju desh djalit tonë të historisë?
1: 22?
0: Ja. Është një amerikan, rritur në New York, me gjithë mirë, atë është 90 minuta ke li, por...
1: 90, unë thashe një ditë, më.
0: Ja, ja, 90, por, edhe pse dështoj, Justin thashe e fitoj respektin e familjes. Si është jeta në këtë komunitet?
1: E mërzitshme.
0: Paka shumë po. Mëngjesi nisën në ferm. Burrat dilin për të punuar, gratë zakonisht merreshin me gatim, me punët e shtëpisë dhe komuniteti vazhdon të ndjej kryesisht role tradicionale gjinore, megjithëse disa të rinj po largohen tash. Kam në zbuluar TikTokun, po largohen qytetet e tjera.
1: Largohuni sa herë të doni.
0: Largohuni, largohuni. Megjithatë, Justin shkoi atje, ua prezantoi vet TikTokun, edhe pse brezi i gjyshërve të tyre nuk e preferonin. Dhe në fund e kam pyetur Justin, a ishin primitiva ata, se pyetjet e tilla vetëm
1: me siguri
0: në Amerikë mund të bëjë, dhe i ka kundërshtuar këto stereotipe. Është keq kuptim i madh ka thënë. Tashmë un jam i zoti i Marias. I zoti.
1: Jo, deri këtu jo, se pastaj kalojmë në drejtim tjetër, domun mërzitet hoxha pastaj.
0: Ka një kanal në YouTube për gjithë që duan të ndjekin.

0: Ora 16 e 31 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektit Vetëm Arion.
1: Është mi, va. Dal në rrug, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e sa ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softwareike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e sa ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.

0: shumë të verë. Për këtë, ne jemi gjithmonë këtu. Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi. Çdo këmbë, divan apo poltron me gjysmë çmimi. Çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online. Sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Greta, a e ti pse nuk duhet i vrasësh mirimangat në shtëpinë?
6: Jo, nuk e di, po nuk parem përshem vrasë.
5: Me do një gjë, dhe në qofë se vret mirimang, ti ndoshta ke vrarë një të afërmin të gjyshen për shumë.
6: Këtë me ndoj
5: gjyshen. Ose së të gjyshen, e këshme, nuk e di pse, nuk e di pse.
6: Unë me ndoj se mirimangat të shëpinë që të ushqen me insektet tjera, që mund tjetë bezdis, shma.
5: Po me gjithë njerëzit reagojnë në mënyrë instinktive, domthonë nuk e di se sa mirimanga kanë vrarë, okay. Por nëse mirimangat do të krahasoheshin me krimet që ka bërë një diktator, unë do isha diku tek vendi i dytë ose i tretë, medalja argjendi ose bronzë.
6: Vërtet.
5: Nuk i duri dot fare.
6: Megjithatë, Keli, statistikisht ne ham diku te 4-5 mirimanga çdo natë.
5: Nëse
6: ndihesh e uritur ndonjëherë ti qofsh.
5: Çdo natë. Nëse domun, por ç'a ndodh? Domthonë ti nuk duhet ta bësh këtë sepse përveç se merret jeta një organizmi të padëmshëm në shumicën e rasteve, përveç marimangës zesi po të pickoj të mallkoj, ti largon një grabiçar natyror që ndihmon në kontrollin e insekteve të tjera.
6: E pra,
5: se marimanga hamiza, hamushkonja.
6: Po, po pra.
5: Në i bubure. E pra, e pra.
6: Duhet mbaj marimangës si sklav.
5: Janë pjesë e rëndësishme e ekosistemit. Mos e vrit marimangën orti.
6: Kapë radion, apo...
5: Okej, edhe kjo është shumë e bukur.

0: Ai gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori. Të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera. 4 dhe 5 shtator tek Check-in Fest në sheshin Churchistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhëm të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjellë një kondicioner me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njërë kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merë një celular, një fshes, zgjidh një produkt në ofertë dhe merë me gjysë më çmimi. Kondicioner, lavapjat, fur, pianur, ti zgjidh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdore deri më 10 shtator. Glob, cilësia është kursim.
3: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
4: Oma, mos më haro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
5: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
6: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
8: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Club FM.
1: Nis na? Higime?
2: Ikim.
1: Kur dëgjoj këtë fjalë nisje, sidomos ne tani për të për duke çik më veçantë, i themi, ja themi në gjuhë tuaj. Depart.
2: Let's go.
1: Sepse
2: për pushime po ikim, për pushime po jemi të ekzaltuar shumë.
1: Sa nisesh aty e ndjen verën. Aty fillon, aty është adrenalina.
2: Kafe mëngjesit ke li nesër. Kafe mëngjesit.
1: Ku do të pish kafen e mëngjesit nesër?
2: Po në verandë.
1: Patjetër.
2: Në shtëpi që kam zgjedhur.
1: Ne kemi gjetë hije aty.
2: Po.
1: Edhe drekën jam aty jashtë, në fresh.
2: Po pse jo edhe darkën?
1: Po, edhe darkën pse jo? Po, po na duhen një gjë vogël për darkën, se
2: do të bëjmë barbecue. Trek dark mëngjeset çdo gjë për të mobiluar oborrin e shtëpisë tënde të pushimeve e gjen në Interspar.
1: Sepse aty gjen gjithçka për t'i dhënë jetë oborrit, balkonit, dritares, çfarë duash ti, domethënë të shtëpisë verore, gazebo dhe çadra kopshi për freski.
2: Lëkundse për momente relaksi.
1: Tavolina dhe karrige për vaktet verore.
2: Edhe zgare për ato mbrëmje që i mbledhin gjithë bashkë.
1: Po ku ka zgjidhje më praktike se Interspari, funksionale, çmimet janë të ulta fare, ndërkohë që ambienti pushimeve kthehet shumë i bukur.
2: E mobilon parënduar fare buxhetin.
1: Po fare.
2: Mes të mungon asgjë.
1: Me lekë vogla po flasim tani, domethënë. Prandaj, kape makinë me dy timon.
2: Kapi dhe zgjedhje të duhura nga Interspar, futin bagazh
1: ose mbaj lart, lidhni lart, s'ka problem. Mbetet vetëm të mbrish dhe të japësh start pushimeve. Spar,
2: pran familjes çdo ditë.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell ulje të fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
4: Gjithçka me gjysëm çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysëm çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysëm çmimi, çdo tapet me gjysëm çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysëm çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysëm çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha?
7: Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
5: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
10: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
11: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Ora 17:01 minutë.
13: And now the news on Club FM.
14: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
15: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Zjarri që prej dy ditësh përfshin fshatin Gojan të Madh në Pukë ka dalë jashtë kontrollit ndërsa flakët kanë përparuar drejt zonave të banuara. Në lagjen Pepa janë djegur tre banesa ndërsa autoritetet kanë nisur evakuimin e banorëve nga zonat e rrezikuara. Urdhri i parë për evakuimin u dha një ditë më parë, ndër hyrja për shuarjen e zjarrit vijon nga toka dhe ajri në një terren të vështirë malor. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka shprehur keqardhje për mos përfshirjen e himnit kombëtar shqiptar në një aktivitet kulturor.

0: të zhvilluar në pustec, ku mori pjesë edhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Risian Micoski. Gjatë ceremonisë u ekzekutua vetëm himni i Maqedonisë së Veriut përmes një njoftimi zyrtar. Ministria cilësoi këtë një mungesë serioze dhe shmangje nga rregullat e protokollit dhe mirësjelljes institucionale. Një zhvillim i pazakont ka tronditur hetimin për shpërthimet e gazjellësit Nord Stream. Ukrainasi Volodymyr Zhuralev, i dyshuar nga autoritetet gjermane si një prej zhytësve që mori pjesë në sabotazh, është arrestuar në pulat të Kroacisë, në bazë të një urdhër arresti evropian. Arrestimi ka marrë vëmendje të veçantë pasi Zhuralev dyshohet se ndodhet në Kroaci si këshilltar për filmin Snake Island, një thriller i Hollywoodit që trajton pikërisht shpërthimet e Nord Streamit dhe ku luajn Sean Penn dhe Adrian Brody. Prokurorët gjermane akuzojnë se ishte pjesë e grupit që vendosi eksplozivët në tubacionet në vitin 2022. UEFA dhe Konfederata e Futbollit Amerikës së Veriut, Amerikës Qendrore dhe Karaibeve kanë nisur bisedimet për krijimin e një lige të kombeve të përbashkët. Sipas një artikulli të The Guardian, turneu mund të zhvillohet çdo 2 vjet, me mundësi për të nisur në 2028-ën. Kompeticioni do të kishte një fazë lige eliminimi direkte dhe fazën e Final Four. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radion Club FM me Carlos Santana. Smooth.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Dje shkova në një intervist punë dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
2: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
1: Jo, i thash, e kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: O gret me zor mësuam valla, me zor jemi mësuar moj vajz
2: po,
1: me këtë
2: po,
1: maçën, me maçën.
2: Maça.
1: Mësove ti? Hapur dhe dyqane më s'kam provu.
2: Ua, Keli, e di çfarë herë? Po. Një ditë në Tiranë ishin hapur dy dyqane me të njëjtin emër nga pronar të ndryshëm.
1: Maça?
2: Po.
1: Ah, sa mirë.
2: Me njëjtin emër, dashur vetë. Çka
1: si farmacistë më. Po, është bie japoneze që fiton gjithnjë më tepër popularitet në Britaninë e Madhe, në Shqipëri dhe
2: më gjerë.
1: Dhe në
2: Mesopotami.
1: Po, bravo. Tani në ka dalë një tjetër tendencë. Do ta lëm maçën, pavarësisht se
2: bëm.
1: E tani kemi hojica.
2: Hojica. Nëse maça kishte shije toke, çfarë shije ka hojica?
1: Atëre, çaj i pjekur japonez.
2: Po.
1: Po shfaqet gjithnjëherë më shpesh në menut e kafeneve londineze.
2: I ka futsorë, si e di.
1: Dhe me që Shqipëria londineze funksionon kështu, sidomos ajo vjen në formën e këtyre tip Nescafe, tipo vjen ftohtë.
2: Okay.
1: Si si qumë është i ftohtë
2: tjera, tjera
1: dhe me ëmbëlsira.
2: Okay.
1: Hojica, po, po. Çaj i gjelbër, i pjekur është.
2: Si matë?
1: Po, po, po, në temperaturat të lartë, me aromë veçantë dhe shije të butë arash. Ndryshe nga maça, i ka më pak kafeinë dhe një shije më pak të hidhur.
2: E shohim tani trendin.
1: Që në këtë moment unë u bëra hojica fan.
2: Gjithashtu.

0: not saying much.
1: Mirgreta, qeta.
2: Mirë, oh, jam bukur,
1: shumë, shumë mirë, shumë mirë. Jashtë namizi, ti vazhdon, vazhdon, vazhdon.
2: Ah, tani Kilis po, kemi, po, kemi folur
1: tani kemi filluar lëvizjen me goma treni. Merë me mend se po shkrihen ato tona, domo për nesër, ha?
2: Po pse nuk e bësi un? Po si mos e lufto vapën dhe ti injoroje më zotri, injoroje.
1: Po pse më çash vapa? Ti zysha e letërsisë që të vite 4 matematike? Atë po mund ta injoroj, madje nuk e ndjek as në Instagram.
2: Prandaj duhen disa zgjidhje të tjera të zgjuara. Jo ankesa as këto çfarë propozoje, po duhen kondicioner të mirë, okay Lihet.
1: Ema, dakord, me këtë vap kush nuk do kondicioner, më domande edhe po më kërkonte, e di kush po më kërkonte apo kam fëmijë një gjak ftohtë.
2: Po.
1: Një zvarnik do kondicioner. Me
2: mandu. Ai do kondicioner?
1: Po, pra.
2: Sugjeroja të lutem, të shkoj tek Electromagic sepse kondicionerat Hagen dhe Vox mund t'i gjej me ulje aty.
1: Hagen dhe Vox me ulje?
2: Po. Madje mund të shkoj atje të zgjedh dhe të përfitoj dhe kështu e mban shtëpinë e vet edhe më të freskët se sa batutat e tua.
1: Jo, kjo ishte goditje nën zvaranik.
2: Kondicionerët Hagen dhe Vox me ulje vetëm tek Electromagic.
1: Electromagic, përjeto eksperiencë.

0: Et dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: dhaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elitë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
5: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vi tek ty.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Ku bëhet fjalë për vezë? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
3: Ovital.
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-610-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
6: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
5: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
7: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më datën 24 gusht. Kos grek 259 lek, djath 799 kg. Bravo, 59 lek. Birpea 0.5 litr 75 lek. Kroketa Spar 200 gram 99 lek. Makarona 49 lek. Salt Spar 89 lek. Croissant Spar 3 cop 99 lek. Deka 699 lek. Borotalko 299 lek. Tavçeci 2 cop 399 lek. Set tavoline 2990 lek. Set tavoline 7900 lek. Çadër kopshti 2890 lek. Tent kopshti 11900 lek. Skuter 1390 lek. Makinë vogël 1990 lek.
8: Spar pranë familjes çdo ditë.
9: Është i va. Dal në rrugë va. Futem në lokal prap va. Plasëm të vero njerëz. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: Mira, qeto, qetësime, qetësime.
1: Po pse me vra mendjen më keli?
0: Me mos se vrit mendjen fare, do më nxiçi kundën në dritare dhe ke për të pa e vret mendjen apo se vret mendjen.
1: As kam për ta vrar fare, kam vendosur të mos e luftoj vapën, ose të kuptova për çfarë kisha.
0: Po pse çfarë i bësh vapës?
1: Do ta injoroj.
0: Nuk e injoron dot mi, ajo sa del jashtë vjen çu. Vap të kap, domethënë edhe të kap shumë keq, domethënë. Mund të injorosh njerëz të gjallë, po jo vapën.
1: Kilim. Duhen zgjedhje të zgjuara në këtë jetë. Nuk duhet me u anku, zotri. Po, kondicioner të mirë për shembull, mund të zgjedhësh?
0: Nuk e di për kondicioner të tu, po ai kondicioneri im ka nevojë për kondicioner.
1: Atëherë kondicioneri yt bashkë me ty duhet shkolli të dytë tek Electromagic, po? Sepse atje kondicionerët e markave Hagen dhe Vox i gjeni me ulje dhe ke për të shpëtuar më beso.
0: Hagen dhe Vox me ulje?
1: Po, shko atje. Po? Zgjidh, përfito, po? Dhe në këtë mënyrë mund ta mbash shtëpinë më të qellë se sa batutat e tua.
0: E di që kjo ishte goditje nën kondicionerin tim.
1: Ndoshta, po kondicioneri yt në kesh Hagen dhe Vox, ata janë me ulje dhe i gjen tek Electromagic.
0: Electromagic, përjeto eksperiencë.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic. Përjeto experience.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
4: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen bezh.
3: Atere, ti bezh, u them, parketi.
4: I hapur.
3: Po mirë, tu shika thru.
4: Jo, oval.
3: I rubinetisi.
4: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha një një pëton.
3: Okej, si dhe qiri.
4: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
5: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
6: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjt.
7: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 kilometër me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
8: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
9: Red Bull të bën me krahë.
10: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
11: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
12: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
11: Karaibe?
12: Mos do mi sjell Klajdi.
13: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
14: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
15: Credo.al.
16: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator dhe kokën lart kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
15: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
15: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
17: Një histori e jashtëzakonshme, Keli. Që na vjen nga Britania e Madhe.
18: Prapë.
17: Jane Hardman është gruaja protagoniste kësaj historie. Asaj ndodhi një fatkeqësi, një goditje e pafajshme nga qenushi i saj i ndryshoi përgjithmonë jetën.
18: Pse moja?
17: Në 2012, qeni e goditi atë aksidentalisht në fytyrë dhe hunda e saj u ejnt. Nisit gjakose dhe fillimisht u duk si dëmtimi zakonshëm, po entja nuk u largua dhe pas muaj shtëtor ekzaminimesh mjekët zbuluan se trauma kishte aktivizuar një sëmundje që është shumë e rrallë autoimune, granulomatoza me poliangjit.
18: Si quhet kjo më?
17: Granulomatoza me poliangjit. Çfarë bën kjo sindrom? Sulmon nenet e gjakut dhe mund të shkatrojë edhe hindet edhe korcin. Tani kjo zonjë, vetëm sepse vuan nga kjo sëmundje shumë e rrallë, është bërë goxha e fashme për rrjetet sociale, po nuk doja të ndalesha këtu sepse për faktin që diagnoza, trajtimi nuk u bën në kohë, sëmundja e saj i shkatroi hundën. Pra kjo zonjë mbeti ca kohë pa hund, Keli.
18: Jo më.
17: Po brenda
18: nuk është i vetmi, ka plot që kanë mbetur pa hund.
17: Gjithë personazhet negative nëpër filma janë pa hund.
18: Janë ca tipa që nuk kanë uhatje dhe nuk janë ajdut.
17: 6 javë më vonë, Jane mori një protezë të personalizuar prej silikoni që fiksoi në fytyrë faltri implanteve prej titani dhe magnetëve të vegjël. Tani sot ajo ka jo një hund, Keli, po ka disa versione hundësh artificiale, nuanca, ngjyra ndryshme sipas stinëve, i kombinon edhe me veshjet e veta. Madje ka edhe një version pak më të kuq me të cilin me humor e quajnë hunda e verës si pija. Dhe përveç pamjes, operacioni i riktheu dhe dyshisa që ajo i kishte humbur prej 5 vitesh, nuhatjen dhe shijen. Tani Jane, pavarësisht se u bë fillimisht e njohur vetëm sepse ishte një person që nuk ishte një hund, tashmë është shumë e njohur sepse po ndërgjegjson këdo mbi këtë sëmundje të rrallë për të luftuar paraqyqime ndaj personave me proteza.
18: I lumt, i lumt, i lumt është burim frymëzim.

0: Kur fle gjumë, Greta? Si fle?
1: Pozicioni apo ora?
0: Jo,
1: apo...
0: jo, si vishesh kur fle gjumë.
1: Si vishesh?
0: Ka njerëz si vishesh me kravatë për shembull, edhe me
1: vërtet.
0: Po.
1: S'do dilja kurrë
0: më. Tani si mendon që presidenti ynë i lëvdishëm i Republikës
1: të vesh pijame?
0: Është i ëmbël vet, domthonë
1: jo, ja,
0: ai duhet flej me.
1: Sa më lehtë,
0: Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë që veçanërisht në mbrëmjen e 21 gushtit dhe gjatë gjithë verës, por edhe kjo vjeshtë sa ka për qenë nxehtë, flini pilikuri.
1: Si?
0: Gollomesh.
1: Jo, nuk është higjienike, ma kanë thënë ekspertët e tjerë mua.
0: Nuk e di, por nxehtësia e tepërt është një nga faktorët më të nënvlerësuar në këtë rast.
1: E kuptoj.
0: Sipas studiusit me origjinë polake, Joseph Zimvrzewski,
1: djali Vasos,
0: që është i Fondacionit Kombëtar të Gjumit, që e njohin gjithë, domethënë, temperatura e trupit duhet të bjerë natyrshëm me rreth 1 deri në 2 gradë për të mundësuar një gjumë të thellë.
1: Okej.
0: Ti tani vish me tuta, temperatura aty është sa dush, domethënë dhe ti e ngret temperaturën.
1: E vërtetë.
0: Ule pra, ri gollomesh.
1: Po më vjen turp nga macja.
0: Rath parë, dhe unë nuk e dija që ti bëje akte turshme sy të macës.
1: Pikërisht nuk e bëj, por refuzoj.
0: Jo, po derisa të vjen turp,
1: do të jetë në gjyqsa ekspertë.
0: Do krijosh një mikroklim tënde dhe kështu, domethënë, sepse temperatura ideale e dhomës do të jetë 15 deri në 19 gradë. Duhet me shku pa tjetër të elektromeqit. Nuk kemi rukës gjithë tjetër me blende i kondicioner.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: për ti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
4: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
5: Proshut e pjekur EHV, e pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit, për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më datën 24 gusht. Kos grek 259 lek, djath 799 lek kilogrami. Bravo, 59 lek. Birpea 0.5 litr 75 lek. Kroketa Spar 200 gram 99 lek. Makarona 49 lek. Salt Spar 89 lek. Croissant Spar 3 cop 99 lek. Deka 699 lek. Borotalko 299 lek. Tavçelçi 2 cop 399 lek. Set tavoline 2990 lek. Set tavoline 7900 190 lek, çadër kopshti 2890 lek, tent kopshti 11900 lek, skuter 1390 lek, makinë vogël 1990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
7: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
8: Me kartë, ju lutem.
9: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
10: Por ai tha,
9: jo, s'kemi post.
10: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
9: Edhe baristi
10: bënte sikur po kërkonte postin.
9: Prit, një rast tjetër.
10: Për një buqet me lule.
9: A keni post?
10: Jo, s'kam.
9: Edhe këtu po e njëjta gjë.
10: A keni post?
9: Jo, s'kam.
10: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
11: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
12: Shkolla po afron. Çanta?
13: Bosh.
12: Çfarë do veshësh? Gati?
13: As afër. Mos aktivizo panikun. Aktivizo Top Tanin. Aty gjej gjithçka që më duhet për shkollë dhe gjithçka që dua për stilin tim. Çanta plot, ëndra plot.
12: Statusi?
13: 100% gati.
12: Top Tanin.

0: situatin ta mbyllim edhe për këtë javë?
1: Jo, jo, jo,
0: po unë do të rrim akoma.
1: Radio Hapur do shndrojmë keni për të shakave.
0: Patjetër.
1: Do kemi lajme, do kemi mix.
0: Çfarë do kemi?
1: Muzikë shumë të mirë.
0: More, domën fundjava bige, më the e të thash. Por ne tani kemi edhe ca punë, sepse edhe ne kemi jetën private, po
1: për të.
0: Për shembull, unë kam vendosur bëj kungu me kos.
1: Vërtet?
0: Po, po, bë shumë e vështirë ti bësh, prandaj më duhet koha ime.
1: Më vjen shumë mirë për ty. Unë një tavë me modeste do të gatuaj, po e kam lënë për pas 2 ditë, sepse
0: okay.
1: Sot do pijë gjatë.
0: Ndërsa për ndryshe pastaj do thrasë Iva Tiçën të bëj fotot, se ajo i bën bukur.
1: Po hap pra se keni humbur fare.
0: Mos harroni që ky program mundsohet nga Spar.
1: Pranë familjes çdo ditë.
0: Electromagic.
1: Përjetoj eksperiencë. Ej, është VAP, po.
0: VAP, VAP.
1: Asgjë, po, as kush nuk bën të bëni dashuri.
0: O zot, i madh.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Spar.
1: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
0: Ora 18:00.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18:00. Deputeti e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka kritikuar politikat e qeverisë për bujqësinë, duke vënë duke hendekur mes fuqisë prodhuese të Shqipërisë dhe varësisë nga importet. Tabaku tha se gjatë 7 muajve të vitit janë importuar rreth 606 mijë tonë produkte ushqimore, ndërsa vendi ka rreth 591 mijë hektar tokë të punueshme. Ajo argumentoi se problemi nuk është mungesa e tokës, por e investimeve në sera moderne, magazinim, pika grumbullimi dhe standardizim, si dhe politikave që lidhin fermerët me sektorin e turizmit. Gjykata e apelit ka lënë në fuqi masën arrest me burg për shtetasen turke Julide Jazici, 32 vjeç, e cila u arrestua në aeroportin e Rinasit, pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Ankaraja. Avokati i saj kërkoi zëvendësimin e masës me arrest në shtëpi, por gjykata e rrëzoi kërkesën. Sipas apelit, statusi i azilit në Francë krijon rrezikun që ajo të largohet nga Shqipëria. Jazici, me profesion mësuese, është dënuar nga drejtësia turke me 4 vite burgim për dhënien ndihme logjistike për organizatë terroriste dhe pjesëmarrje në organizatë terroriste. Sipas vendimit, asaj kanë mbetur për të vuajtur 3 vite, 5 muaj e 22 ditë burgim. Pamjet të publikuara nga Border Security Command tregojnë për përplasje mes emigrantëve dhe policisë franceze në një plazh të Francës Veriore, teksa grupi tentonte të nisej me gomone drejt Britanisë së Madhe. Në video, emigrantët me lek shpëtimi shihen duke hedhur gur dhe sende drejt efektivëve për t'i mbajtur larg. Policia përdori spray dhe më pas çau gomonën me thik, duke parandaluar nisjen e saj. Sipas të dhënave të Home Office, në periudhën 27 prill-2 gusht, autoritetet franceze ndaluan 185 tentativa, duke penguar më shumë se 4300 emigrant, megjithatë rreth 8200 persona arritën në Britani, me 120 gomone gjatë të njëjtës periudhë. FBI-ja ka arrestuar 35-vjeçaren Jessica Bowie, dyshuar se po planifikon të një sulme bombë ndaj Kapitolit të shtetit të New Yorkut. Sipas akt akuzës, Bowie kishte shprehur besnikëri ndaj ISIS dhe kishte nisur planifikimin e sulmit gjatë muajit korrik. Ajo dyshohet se kishte kryer vëzhgime pranë Kapitolit, kishte fotografuar ndërtesën dhe kishte siguruar materiale që mendonte se mund të përdoreshin për ndërtimin e një bombe. Hetimi u zhvillua përmes një operacioni të fshehtë, ku agjentë të FBI-së u paraqitën si persona të lidhur me ISIS. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, në vijim ju lëmë mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
3: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjellë një kondicioner me gjysmë më çmimi? Vetëm në Glob, bli një produkt në ofertë dhe përfito më njëherë kupon me 5

0: 100% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshesë, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë më çmimi. Kondicioner, lavapiat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësia është kursim.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Gjithçka me gjysëm çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysëm çmimi, çdo këngë, divan apo poltron me gjysëm çmimi, çdo tapet me gjysëm çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysëm çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysëm çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajfit u fare?
7: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
1: Dalisa Rallës në program, foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kur vjen fjala tek muzika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirëmbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi në program nga hëna në premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Faleminderit Derm Advance nga Intermedica që mbështesni këtë transmetim të përditshëm dhe të drejtë për drejtë. Do të kthehemi pas pak me datëlindjet e mbrëmjes për të zbuluar personazhet e famshëm që kanë lindur në 21 gusht. Feelings, Pascal Junior.

0: e dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elitë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
6: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Detektiver, prapo vite këty.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, ata në rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
1: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, Hayden Panettiere, e cila ndroi vetëm pak ditë më parë në 16 gusht do të kishte festuar sot 37 vjetorin e lindjes, 21 gusht 1989. Aktoria e cila do të luante në Heroes nga 2006 në 2010 fitoi famë vonë si Sarah Roberts me One Life to Live. Në 2012 nisi të luante në Nashville dhe përgjatë gjithë këtyre viteve edhe në intervistën e saj të fundit përpara se të ndronte jetë, tregoi për vështirësitë që ka pasur, jo vetëm duke qenë ekspozuar ndaj njerëzve të gabuar në industri, edhe pjesën tjetër me çështje shumë delikate të shëndetit saj mendor, por në të njëjtën kohë edhe çështje që kishin të bënin më pas edhe me varsin. Love sober, comrade.

0: Ora 18:32 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasi të fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkaval. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.
6: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: në vendin e dytë, The Rolling Stones, Jealous Lover.
1: Number 1. Heavy Factor.
0: Dhe në vendin e parë, Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother.

0: këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Kim Cattrall është 81 vjeç sot, aktoreja që lindi në Liverpool në Angli 21 gusht 1956. Sigurisht ajo është Samantha Jones, e famshme në seritë HBO Sex and the City. Do të fitonte Globe and Art në kategorinë aktores më të mirë jo protagoniste në 2002-shin dhe do të luante në 1984 në Police Academy në komedinë e famshme, ndërsa patjetër Sex and the City për të, për Sarah Jessica Parker dhe për të gjithë castin ishte një sukses i jashtëzakonshëm dhe një prej serialeve që sot e kësaj dite shihet dhe rishihet me shumë kureshtje dhe me shumë kënaqësi. My Paradise, Jamie Jones.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Çdo fillim nis me

0: Nuk na duhen analizat anivers. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, margat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një gjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lekë ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuar.
4: Superndeshje tani. Gjithfa duhet më pa.
5: Duhet më pa Champions. Po ku më e pa?
6: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
7: Po Premier League-n e keni?
8: De La Liga-n po desha.
9: Po gratë të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
10: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
9: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
10: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Vesh entring.
11: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shenë të rinë.
12: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan.
13: Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online. Sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

zadritat. Kaj gjë që s'shkon me mu. 'Cause I'm good.

Rikthehemi në program, jemi në mix në Club FM deri në orën 21. Kenny Rogers është kujtohet sot për datëlindjen e tij, 21 gusht 1938, artisti lindur në Houston, Texas, dhe ndroi jetën në 20 marsin e 2020-s në moshën 81 vjeçare. Ai i cili njihet si ikona e muzikës country, shiti më shumë se 100 milion albume përgjatë karrierës së tij. Në vitet 70, The Gambler dhe Kenny u vlerësuan 5 dhe 3 herë respektivisht me diskun e platinit. Në 2013 ai u bë pjesë Country Music Hall of Fame dhe në të njëjtën kohë

0: Ora 19:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Në vend janë regjistruar 16 vatra zjarri, 10 prej të cilave vijojnë aktive. Në operacione janë angazhuar 240 forca ushtarake, 3 automjete zjarrfikse, 4 helikopterë dhe 2 avione tregtër. Zjarri që prej 2 ditësh përfshin fshatin Gojan të Madh në Puk, ka përparuar drejt zonave të banuara. Në lagjen Pepa janë ndjegur 3 banesa, ndërsa autoritetet kanë evakuar banorët nga zonat e rrezikuara. Vijon ndërhyrja edhe në Dukat të Vlorës, në Malin e Milotit, në Kurbin dhe në Dajt në Tiranë. Propozimi për bashkimin e bashkisë të Cerrikut me Elbasanin ka shkaktuar debate në Këshillin Bashkiak, ku këshilltarët e mazhorancës dhe opozitës shprehën kundërshtimin e tyre. Kryebashkiaku Florenc Doka deklaroi se nuk do të mbajë qëndrim përfundimtar, pa përfunduar dëgjesat me komunitetin. Në fund, Këshilli Bashkiak miratoi me shumicë zhvillimin e konsultimeve publike. Sipas draftit paraprak, Cerriku dhe Belshi parashikohet i bashkohen bashkisë Elbasanit. Gjykata speciale në Hagë do të shpallë në 16 shtator akt gjykimin për Rashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Recep Selimin, të akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Edhe nëse Thaçi shpallet i pafajshëm, ai nuk do të lirohet automatikisht, pasi ndaj tij po zhvillohet një tjetër proces për pengim të drejtësisë. Por rrjedhoi, nëse Thaçi shpallet i pafajshëm në procesin kryesor, vendimi për vazhdimin ose jo të paraburgimit do t'i takojë gjyqtarit që shqyrton çështjen e pengimit të drejtësisë, i njëjti i cili vendosi në 31 korrik për vazhdimin e paraburgimit, duke vlerësuar se ekziston rreziku i pengimit të procedurave ose kryerjes së veprave të tjera penale. Princi Harry, Elton John dhe paditësit e tjerë në çështjen kundër botuesit të Daily Mail janë urdhëruar të paguajnë fillimisht 9.54 milion pound për kostot ligjore të kompanisë Associated Newspapers. Gjykata rrëzoi padinë mbi pretendimin se grupi Mail kishte përdorur metoda të palishme për mbledhjen e informacionit. Associated Newspapers deklaroi se shpenzimet ligjore kanë arritur në 34.5 milion pound, shuma përfundimtare që ata të duhet të paguajnë

0: du të përcaktohet në një procedurë të veçantë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Alo, Bir. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami.
6: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Sigurinë 24 orë, restorant, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami.
6: Vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit. Rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam me qetë Bir. Studio e në Bëj Kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
8: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
9: Red Bull të bën me krahën.
10: Këtë çantën e zezë. Sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
11: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të luta.
12: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
13: Puna nuk pret. E as ti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
14: Në shtëpi, fa. Dal në rrugë,
15: fa.
14: Futem në lokal,
15: prap fa.
14: Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
16: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
16: Po pini shumë ujë, por prap ndiheni të lodhur? Gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
17: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton diçka që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të prente, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
16: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
18: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Boyken Lako, heroin, ishte kjo që sapo dëgjuam. Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Dua t'ju bëj një kujtes të radhës për Derm Advance by Inter Medica, që mbështet e mundëson dhe këtë program, duke i falendëruar Rishtas. Është më shumë se sa një klinikë estetike, sigurisht bën diferencën sepse nuk është vetëm teknologjia, po është ekspertiza dhe gjithmonë ajo është diçka që është garanci më vete. Derm Advance by Inter Medica është një koncept i ri estetikës mjekësore, i mbështetur nga mbi 30 vite eksperiencë rrjetit Inter Medica në kujdesin shëndetësor, dermatologji dhe estetik, mjek të specializuar në fushat përkatëse, pajisje të avancuara, protokolle të sigurta mjekësore. Personalizohet sigurisht çdo trajtim sipas rastit dhe asaj çfarë gjithsesi kërkon që të bëj, dhe pas bukurisë sigurisht që qëndron e gjithë kjo eksperiencë që unë citova edhe më sipër. Për më shumë informacion, për rezervime, për konsulta, për çfarë do të kene nevojë, Derm Advance by Inter Medica 069 80 50 3888.

0: Skola po afron. Çanta?
1: Bosh.
0: Çfarë do veshësh? Gati?
1: As afër. Mos aktivizo panikun. Aktivizo top tanin. Aty gjej gjithçka që më duhet për shkollë dhe gjithçka që dua për stilin tim. Çanta plot. Ëndra plot.
0: Statusi?
1: 100% gati.
0: Top tani.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E ke menduar ndonjëherë që një Or Smart mund të të sjellë një lavatriçe me gjysmë çmimi? Vetëm në Globe, blini një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po po, merr një Or Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatriçe, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Globe, cilësia është kursim.
2: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
4: Shoh një rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
3: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
5: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.al.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
10: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
11: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
12: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.

Rikthehemi në Mix Club FM dhe flasim pak për Michael, autobiografinë e mbretit të popit Michael Jackson, nipi që është nën petkun e artistit Jafar Jackson, ka reaguar ndaj kritikave se filmi autobiografik e ka paraqitur në mënyrë të zbutur jetën dhe kontroverset e mbretit të popit. Ai luan pikërisht Michaelin në film, ka lënë të kuptohet se një vazhdim mund të trajtojë më gjerësisht, për shembull, një moment shumë delikat i jetës së Michael Jackson, akuzat për abuzim seksual. Në intervistë për GQ Middle East, Jafar tha se filmi i dytë pritet të jap më shumë hapësirë për këndvështrimin e Michael Jackson mbi akuzat e tij. Do të jap më shumë informacion sepse në fund të fundit akuzat vijnë gjithmonë nga dikush tjetër, ka thënë ai në intervistë. Filmi Michael është kritikuar nga disa prej kritikëve për faktin se nuk përfshiu në mënyrë të drejtpërdrejt skandalet dhe akuzat për abuzime të mitur që kanë shoqëruar prej vitesh figurën e këngëtarit.

0: Ora 19:30 minuta.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 42% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasitë janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha?
7: Po das ma ollës, kursi e nejas,
6: operacioni syve.
7: Po buzhinës.
5: Unë shqeco, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
12: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë, divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
13: Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Carlos Santana.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Alarm, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Flasim sërish për kinema tani. Theo James, aktori i njohur në produksione si The White Lotus apo Divergent, duket se ka përjashtuar veten nga gara për të qenë James Bondi i ardhshëm. Aktori 41 vjeçar, i cili prej vitesh në fakt përmendej si një nga kandidatët për të zëvendësuar Daniel Craig, tha se tashmë nuk e bën dot më këtë rol. Mosha nuk është arsyeja e vetme, edhe pse ai me shaka tha se ishte i vjetër, po shpjegoi se fama e jashtëzakonshme që do të sillte roli mund të ndikonte edhe tek familja e tij veçanërisht tek fëmijët. Ai tha se ideja që të mos mund të dalë më lirshëm në rrugë dhe që fëmijët e tij të rriten nën vëmendjen e vazhdueshme të publikut dhe rrjeteve sociale nuk ia vlen. Sipas tij, një rol kaq i madh mund të duket shumë joshës në fillim, por pasojat e famës mund të jenë shumë të mëdha. Prej kohësh në fakt për rolin e Bondit lakohen kaq shumë emra të industrisë së filmit, kaq shumë kandidatura zyrtare e jo zyrtare her pas here dhe shumë thashë theme për këtë, por e gjitha do të mësohet kur të ketë një vendim përfundimtar dhe publik se cili do të jetë ai që do të jetë në petkun e 007-s, agjentit të famshëm britanik James Bond.

0: Do tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajmë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University. Universiteti i mira mundësive.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania, hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: E të këtë verë, prapo vit e këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stinë.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
4: Me kartë, ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi post.
6: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
5: Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
7: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Këngëtari e famshme Celine Dion, 58 vjeç, ka folur për gjendjen e saj shëndetësore dhe për përgatitjet për rikthimin në skenë në Paris, pasi prej vitesh po përballet me sindromin e muskujve të ngurtësuar. U diagnostikua në 2022-shin dhe tregoi se kishte përjetuar simptoma për rreth 17 vite përpara se të merrte diagnozën zyrtare. Sëmundja mund të shkaktoj spazma, vështirësinë e lëvizje, probleme me ecjen, ngurtësi të muskujve. Nuk ka një shërim përfundimtar, por trajtimet mund të ndihmojnë në kontrollimin e simptomave. Ajo po përgatitet të rikthehet në skenë me një program intensiv stërvitjeje dhe rehabilitimi, bën 90 minuta pilates 3 herë në javë dhe ndjek klasa baleti 2 herë në javë, një trajtim që përfshin edhe imunoterapi, terapi vokale dhe fizioterapi. Rikthimi i saj në skenë do të nisë në 12 shtator në Paris, ku do të zhvillojë koncerte për një periudhë 5 javë.

0: fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 21 minut.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Ministria e Mbrojtjes njofton për 10 vatra aktive zjarri. Situata paraqitet më problematike në Gojan gjatë Tupukës për shkak të erës dhe terrenit të vështirë. Zjarri raportohen edhe në Dajt, Mal Milot, Dukat, Ballaxhiaj, Kalivaç, Shtuf, Gjorm të Sipërm dhe Otolisht. Në operacione janë angazhuar 235 forca të mbështetura nga 140 efektiv të forcave të armatosura, 3 helikopter dhe 2 avione tregtar. Kryeministri Edi Rama reagoi pas incidentit në Pustec, ku gjatë një aktiviteti kulturor u ekzekutua vetëm himni Maqedonisë së Veriut. Rama vlerësoi qëndrimin e kryebashkiakut Pali Kulevski, i cili kërkoi ndjes dhe shtoi se Shqipëria i konsideron minoritetet pasuri kombëtare. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme më herët kishte shprehur keqardhje për mos përfshirjen e himnit kombëtar shqiptar, kur mori pjesë edhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Jirjan Misoski. Përmes një njoftimi zyrtar, ministria e cilësonte shmangje nga rregullat e protokollit dhe mirësjelljes institucionale. Këshilli Bashkiak i Poliçanit ka votuar unanimisht kundër propozimit për shkrirjen e bashkisë dhe bashkimin me Beratin. Edhe propozimi për bashkimin e bashkisë së Cerrikut me Elbasanin është kundërshtuar në Këshillin Bashkiak, ndërsa kryebashkiaku Florenc Doka kërkoi përfundimin e konsultimeve publike përpara një qëndrimi përfundimtar. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku kritikoi politikat e qeverisë për bujqësinë, duke lidhur varësinë nga importet me mungesën e investimeve dhe politikave që lidhin fermerët me sektorin e turizmit. GKKO-ja caktoi masën detyrim paraqitje dhe ndalimi daljes jashtë vendit për ishkreun e arrëshës Gential Gjyli dhe ish-drejtorin e Keshit Eral Delezi, duke zëvendësuar atë të mëparshëm me arrest në shtëpi. Apeli ka lënë në fuqi arrestin me burg për shtetasën turke Julide Jazice, arrestuar në Rinas, pasi ishte shpallur në kërkim nga Interpol Ankara. Gjykata rrëzoi kërkesën për arrest në shtëpi, duke vlerësuar se statusi i azilit në Francë krijon rrezik largimi. NATO ka ndarë qëndrimin se hapja e urës mbi Ibër për automjetet duhet të marrë në konsiderat nevojat e të gjitha komuniteteve, ndërsa KFOR-i vijon të rreqen graduale. Gjykata speciale do të shpallë në 16 shtator në Hagë akt gjykimi në rastin e 4 ishkrerëve të UÇK-s, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit. Turqia i është drejtuar Interpolit për lëshimin e njoftimit të kuq për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në kuadër të hetimit për ndalimin e flotijes që transportonte ndihmë për Gazën. Përplasje mes emigrantëve dhe policisë franceze në një plazh të Francës veriore

0: janë bërë publike nga Border Security Command. Emigrantët shihen duke hedhur gur dhe sende drejt efektivëve, ndërsa policia përdori spray dhe më pas çau gomonen, duke parandaluar nisjen drejt Britanisë së Madhe. Një azilant i armatosur me shpatë ka plagosur disa persona në një shkollë të mesme në Fargesta në Suedinë Qendrore. Ende nuk dihet numri apo gjendja e tyre, ndërsa priten detajet nga hetimet. FBI-a ka arrestuar një 35-vjeçare newyorkese, Jessica Bowie, e dyshuar për planifikimin e një sulmi me bombë ndaj Kapitolit në New York. Hetimi u zhvillua përmes një operacioni të fshehtë, ku agjentët e FBI-s u paraqitën si persona të lidhur me ISIS. Ukraina si Volodymyr Zhuralev, i dyshuar nga autoritetet gjermane për pjesëmarrjen në sabotimin e gazsjellësit Nord Stream, është arrestuar në Kroaci me urdhër arrest evropian. Arrestimi ka tërhequr vëmendjen pasi ai dyshohet se ndodhej aty si këshilltar për filmin Snake Island, që trajton pikërisht shpërthimet në Nord Stream. Një grabitje bujshme ka ndodhur në Rom, ku nga apartamenti historianes, artit dhe producentes Donella Bosi Pucci janë vjedhur sende me vlerë rreth 700.000 euro. Autorët kanë çaktivizuar alarmin dhe kryer grabitje në rreth 15 minuta. Princi Harry dhe 6 paditës të tjerë janë urdhëruar të paguajnë fillimisht 9.54 milion pound për botuesin e Daily Mail, Associated Newspapers, pasi humbën betejën ligjore për pretendimet mbi shkeljen e privatësisë. Shuma përfundimtare e kostove ligjore do të përsaktohet në një moment të dytë. Procesi gjyqësor për ndarjen nga jeta të Diego Armando Maradonës është pezulluar në Argentinë pas dyshimeve mbi vërtetësinë e disa provave mjekësore. Mbrojtja pretendon se analizat e veshkave të paraqitura në dosje mund të përkasin babait e Maradonës. Ekspertiza pritet të verifikojë përkatësinë në datën 27. Max Verstappen do të jetë piloti më i paguar i Formulës 1 pasi me kontratën e re do të përfitojë rreth 92 milion euro pag bazë në vit. Me bonuset, shuma mund të arrijë deri në 115 milion euro. Kategoria superiore nis sezonin e ri, edicionin e 88 të kampionatit shqiptar. Pas një ore, Vllaznia Skënderbeu luhet në Loro Boriçi. Nesër priten Elbasani Laçi dhe Partizani Teuta në orën 16:00, ndërsa të dielën përballen Dinamo Vora në 18:30 dhe Ignatia Tirana në orën 21:00. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Gjithçka me gjysmë çmimi në kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë, divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
4: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat.

0: Chanuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Nuk na duhen analiza tani në verë. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencit UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
7: Ku aplikove kaq shpejt?
6: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
7: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
6: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
7: Fantastike! Aplikon më një herë.
6: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
11: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
10: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
11: Po i tregon babait arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
9: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Jemi në Mix në Club FM, do t'ju flas pak tani për Jamie Foxx, aktori që ka rrëfyer se fillimisht ishte i pasigurt nëse duhet të bëhej sërish baba. Ai ka dy vajza dhe po mendon për një fëmijë me partneren Alice Huckstep. Duke qenë në moshën time isha pak në dilem. Para disa muajsh takova Al Pacinon. Ai tregoi me humor se ky takim me Al Pacinon, i cili vetë u bë baba për herë të katërt në moshën 83 vjeçare, i largoi disi frikën. Dhe me këtë bisedë kuptova që nuk do ta kem dhe aq të vështirë, tha aktori. Jam rritur duke shkuar në xhirime me babain tim dhe duke e parë teksa punonte. Tani që punojmë bashk, admiroj profesionalizmin e tij, por edhe faktin që është gjithmonë i qeshur dhe me humor, ka thënë ndër të tjera vajza e tij Corinne, e cila ka punuar prej vitesh në Beat Shazam me babain e saj Jamie Foxx. Dhe ky i fundit, me sa duket, i do shumë fëmijët dhe ka dëshirë edhe për një fëmijë tjetër me partneren e tij, për te i kësaj frike.

0: shkrua jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, po shtëpia nuk është parking, duen bezh.
0: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tush i ka thru.
1: Jo, oval.
0: I rubinit i si.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe që më genjo këto.
0: Okej, si dhe qiri.
1: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
0: Po,
1: Arion është zgjidhja jonë.
2: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
2: Çdo fillim nis me një

0: מתודית, מסתיר. נג'נה נגלגיה את עצה, קאט עידות.
1: מנדוני פרימו מן סיגור... Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Ku bëhet fjalë për vezë? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami,
7: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami,
7: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë lip, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 40 63 413.
9: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zinë cilësin.
10: I depozitova të gjitha në Fibank.
11: Të gjitha?
12: Po das my olës, kursi e nejas,
11: operacioni syve.
12: Po pushime.
10: Po që qo, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
13: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
14: Super ndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
15: Du me pa të qenjë, vëzni. Po ku me e pa?
16: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
17: Po Premier League-n e keni?
18: Dhe La Liga-n po deshe.
19: Po gratit tjerë të MotoGP-s, ku mund të shof?
20: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
19: Hej, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
20: Mjaft ose rollate. Zgjidh çfarë do. Vesh entrim.
21: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shën entrim.

Sa? Aktoria Hayden Panettiere, e njohur për rolet e saj në Heroes the Nashville, kishte qenë në një luftë për të qëndruar pastër nga varësit para vdekjes së saj tragjike vetëm pak ditë më parë. Sipas regjisorit Griff First, i cili punoi me të në Breed Apart, ka treguar se ekipi i aktores kishte diskutuar mundësinë e organizimit të një ndërhyrje për ta ndihmuar. Sipas tij, pas përfundimit të xhirimeve qëndroi në kontakt me ekipin e saj dhe u pyet nëse do të mund të merrte pjesë në këtë ndërhyrje. Ai pranoi ndërhyrja me sa di un thot ai nuk u realizua. Regjisori i tha gjithashtu se gjatë xhirimeve Panettiere po përpiqej të qëndronte larg alkoolit dhe substancave të tjera.

0: Ora 23:00.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Kujdes, shansi i fundit për çmime outlet. Nga 20 deri më 31 gusht, Aza Electronics hap zonën outlet. Likuidim total. Merr sasitë e fundit me çmime outlet. Lavatriçe Ocean 7 kg inverter larje me avull me super ulje 58% vetëm 19900 lekë. Kondicioner Bosch 12 BTU inverter e merr me 59% ulje 32990 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED 22% ulje 34990 lekë. Por kujdes, sasit janë të limituara. Mos prit derisa të mbarojnë. 20 deri më 31 gusht. Likuidim total në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
0: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
6: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
7: Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Carlos Santana. Smooth,

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale, ku ja fusin kop?
2: Ju jeni çfarë hani?
1: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një yll.

0: mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Kthehemi në Mix në Club FM dhe hedhim një sy historisë së muzikës në 21 gusht 1990. Graffiti to Bridge nga Prince do të publikohej. Në 90-ën Red prezantuan Detonator, një tjetër album. Jemi në vitin 1997, një konferencë për shtyp në San Francisco Hard Rock Cafe nga Carlos Santana, i cili shiti një edicion të limituar të disa bluzave, të cilat i firmosi me autografin e tij 500 të tilla dhe u shitën më pas për fansat e artistit edhe të muzikës së tij. Në 21 gushtin e 2006-s u bë me dije se kishte një hetim për artisten e famshme Madonna për shkak të një koncerti që ishte mbajtur vetëm një ditë më parë, në 20 gushtin e atij viti 2006-s, me disa performanca në skenë, mes të cilave edhe një kryq edhe një kryqëzim. Diçka e cila ishte parë si një gest jo fort i këndshëm që shkaktoi shumë polemika dhe këtë masën e investigimit për artisten që u mora sokohe.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund. Firja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Verikut, po merë form Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë e Royal Food.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
5: Por ai tha, jo, s'kemi po.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule. A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
6: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

të mikse dhe për këtë mbrëmje në radio, duat falenderoj shumë Dermatbaz by Intermedica që mbështesin këtë program dhe t'ju përshëndes me një frazë nga një prej aktorëve shumë të mirë të talentuar të ekranit të madh, jo vetëm aktor, këngëtar, instrumentist, piktor gjithashtu, Johnny Depp i cili thot me çdo pjesë që luaj, në çdo personazh që luaj, në çdo film, jo vetëm unë, po kjo duhet vlej për të gjithë aktorët, ka një pjesë të vetes që i jep bashkë me personazhin. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë ti nuk po luan, ti nuk po aktron, nuk po i jep jetë një personazhi, ti thjesht po gënjen. Ky ishte miks edhe për këtë mbrëmje në radio, fundjavë të bukur të gjithve, unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi të hënën në 18 në Club FM, natën e mirë.

0: u mundësua nga Derm Advance by Intermedica. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
3: Tomi, po kjo ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
0: Mix u mundësua nga Derm Advance by Intermedica.
8: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur.
9: Une? Hajt mo!
10: Kush ishin këta?
8: Fqinjët.
10: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
8: Jo, më jo, ikën me pushime.
10: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
8: Ku ikën? Det apo mal?
10: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
8: Makina çfarë?
10: Jo, thashë mos makina.
8: As i bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
10: Makina që ka nona.
8: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
11: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatriçe dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, lavatriçe dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic

0: Dhe pse të merret fryma?
1: Tira shansori se është plot. Unë po vinë në shkallët.
2: Spar, jeto më mirë, shpresdo më pak.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Carlos Santana.

0: into the night. Breaking down the door. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Carlos Santana në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 21:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas incidentit në Pustec, ku gjatë një aktiviteti kulturor u ekzekutua vetëm himni i Maqedonisë së Veriut. Rama tha se Shqipëria i konsideron minoritetet pasuri kombëtare dhe jo statistik, dhe vlerësoi qëndrimin e kryebashkiakut Pali Kolevski, i cili kërkoi ndjes për incidentin. Kreu i qeverisë dënoi gjithashtu atë që e cilësoi si nacional folklorizëm ballkanik, duke shtuar se nuk mund të pritet përgjigje me të njëjtën monedhë ndaj rasteve të tilla. Këshilli Bashkiak i Poliçanit ka votuar unanimisht kundër propozimit të qeverisë për shkrirjen e bashkisë dhe bashkimit të saj me Beratin. Të 15 këshilltarët paralajmëruan dorëheqjen nëse parlamenti miraton shkrirjen. Kryebashkiaku Adrian Zotkaj deklaroi se komuniteti është kundër ndryshimit dhe se Poliçani duhet të vijojë të jetë bashki, duke argumentuar me aktivitetin ekonomik, turizmin dhe projektet e zhvillimit. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi njoftoi se Shqipëria ka përmbushur objektivin për instalimin e mbi 600 megawatt kapacitetet e reja të energjisë rinovueshme. Sipas tij, përmbushja reformave në sektorin energjetik i hap rrugë disbursimit të 61 milion eurove nga Bashkimi Evropian në kuadër të planit të rritjes dhe agjendës së reformave. Një vendim i drejtësisë britanike mund të pengojë deportimin drejt Shqipërisë të shqiptarëve të identifikuar si viktima të trafikimit. Vendimi lidhet me rastin e një 21-vjeçari shqiptar i trafikuar fillimisht në Belgjikë dhe më pas në Britani, ku detyrua të punonte në kultivimin e kanabisit. Edhe pse u njoh si viktimë trafikimi, atij u refuzua azili me argumentin se mund të kthehej në mënyrë të sigurt në Shqipëri. Megjithatë, tre gjyqtarë të lartë të gjykatës së emigracionit vlerësuan se ai vijon të përballet me rrezikun nga trafikantët edhe 5 vite pas shfrytëzimit. Sipas të dhënave të paraqitura në gjyq, të rinë shqiptarë përbëjnë grupin më të madh të viktimave të trafikimit në Britani. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Club FM, the best music all summer long.

0: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
2: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat! Oferta që vlejnë, zgjidhje pam.

0: zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Alo, birë. E gjeta atë shtëpinë në Tiranë?
2: O, mami.
3: Këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami.
3: Ai këtu në Foler kanë një super godinë lit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet birë. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
6: Por para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Superndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
8: Du me pa Champions-in, po ku me pa?
9: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
10: Po Premier League-n e keni?
11: Dhe La Liga-n po desha.
12: Po gratë të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
13: Ka NBA sot. Ku ta ndjek?
12: Hey chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
13: Mjaft të serialate. Zgjidh çfarë do. Veshën trinë.
14: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore ekstra plus. OTT ose Toxo. Gjithë shka do. Eshe në trinë.

0: Ora 21:30.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
6: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
7: Jo të gjitha.
6: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
7: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
6: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
7: Dermadvance by Intermedica.
6: Kontakto 069-80-53-888.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Club FM, Albania National Radio.

0: Club FM.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po.
3: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
2: Edhe baristi
3: bënte sikur po kërkonte postin.
2: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
3: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: 22 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM për
0: ora 22 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt.

0: qen Pepa janë ndjekur tre banesa, ndërsa autoritetet kanë evakuar banorët nga zonat e rrezikuara. Vjon ndërhyrja edhe në Dukat të Florës, në Malin e Milotit, në Kurbin dhe në Dajt në Tiranë. Propozimi për bashkimin e bashkisë së Cerrikut me Elbasanin ka shkaktuar debate në Këshillin Bashkiak, ku këshilltarët e mazhorancës dhe opozitës shprehën kundërshtimin e tyre. Kryebashkiaku Florenc Doka deklaroi se nuk do të mbajë qendrim përfundimtar pa përfunduar dëgjesat me komunitetin. Në fund Këshilli Bashkiak miratoi me shumicë zhvillimin e konsultimeve publike. Sipas draftit paraprak, Cerriku dhe Belshi parashikohet i bashkohen bashkisë Elbasanit. Gjykata speciale në Hagë do të shpallë në 16 shtator akt gjykimin për Rashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Recep Selimin, të akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Edhe nëse Thaçi shpallet i pafajshëm, ai nuk do të lirohet automatikisht, pasi ndaj tij po zhvillohet një tjetër proces për pengim të drejtësisë. Por rrjedhoi nëse Thaçi shpallet i pafajshëm në procesin kryesor. Vendimi për vazhdimin ose jo të paraburgimit do t'i takojë gjyqtarit që shqyrton çështjen e pengimit të drejtësisë, i njëjti i cili vendosi në 31 korrik për vazhdimin e paraburgimit, duke vlerësuar se ekziston rreziku i pengimit të procedurave ose kryerjes së veprave të tjera penale. Princi Harry, Elton John dhe paditësit e tjerë në çështjen kundër botuesit të Daily Mail janë urdhëruar të paguajnë fillimisht 9.54 milion pound për kostot ligjore të kompanisë Associated Newspapers. Gjykata rrëzoi padinë mbi pretendimin se grupi Mail kishte përdorur metoda të palishme për mbledhjen e informacionit. Associated Newspapers deklaroi se shpenzimet ligjore kanë arritur në 34.5 milion pound, shuma përfundimtare që ata të duhet të paguajnë, do të përcaktohet në një procedurë të veçantë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Club FM. We play your favorite music.

0: Ora 22:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.

0: Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Ora 23 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas incidentit në Pustec, ku gjatë një aktiviteti kulturor u ekzekutua vetëm himni i Maqedonisë së Veriut. Rama tha se Shqipëria i konsideron minoritetet pasuri kombëtare dhe jo statistik, dhe vlerësoi qëndrimin e kryebashkiakut Pali Kolevski, i cili kërkoi ndjesë për incidentin. Kreu i qeverisë dënoi gjithashtu atë që e cilësoi si nacional folklorizëm ballkanik, duke shtuar se nuk mund të pritet përgjigje me të njëjtën monedh ndaj rasteve të tilla. Këshilli Bashkiak i Poliçanit ka votuar unanimisht kundër propozimit të qeverisë për shkrirjen e bashkisë dhe bashkimit të saj me Beratin. Të 15 këshilltarët paralajmëruan dorëheqjen nëse parlamenti miraton shkrirjen. Kryebashkiaku Adrian Zotkaj deklaroi se komuniteti është kundër ndryshimit dhe se Poliçani duhet të vijojë të jetë bashki, duke argumentuar me aktivitetin ekonomik, turizmin dhe projektet e zhvillimit. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi njoftoi se Shqipëria ka përmbushur objektivin për instalimin e mbi 600 megawatt kapacitete të reja të energjisë rinovueshme. Sipas tij, përmbushja reformave në sektorin energjetik i hap rrugë disbursimit të 61 milion eurove nga Bashkimi Evropian në kuadër të planit të rritjes dhe agjendës së reformave. Një vendim i drejtësisë britanike mund të pengojë deportimin drejt Shqipërisë të shqiptarëve të identifikuar si viktima të trafikimit. Vendimi lidhet me rastin e një 21-vjeçari shqiptar i trafikuar fillimisht në Belgjikë dhe më pas në Britani, ku detyrua të punonte në kultivimin e kanabisit. Edhe pse u njoh si viktim trafikimi, ati ju refuzua azili me argumentin se mund të kthehej në mënyrë të sigurt në Shqipëri. Megjithatë, tre gjyqtarë të lartë të gjykatës e emigracionit vlerësuan se ai vijon të përballet me rrezikun nga trafikantët edhe 5 vite pas shfrytëzimit. Sipas të dhënave të paraqitura në gjyq, të rinë shqiptarë përbëjnë grupin më të madh të viktimave të trafikimit në Britani. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.